0: и в един частен самолет, поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
1: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
2: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра и Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументирах с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
3: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
4: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте кал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Заяви Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
5: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: Шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Григор Димитров се класира за третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след победа над поставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 3-1 сета. В следващия си двубой Димитров

0: te srećni Italijanec Matteo Berrettini. Прогнозата за времето е на Елена Димитрова.
1: През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Обичавам от тебе, обичам те на края с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрием.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 3 юли, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ожесточените руски атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. С заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина с вход свободен днес от 10 до 17 часа. Останете с подробностите. Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол. Депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гаро Решец и Медовница, разходването на средства от Фонда за безопасност на движението, както и снимките на българските лични документи на жени с мюсюлманско вероизповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, които бяха разположени на летище Васил Левски и София за периода февруари-юни 2026 година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно изпълнението на програмата Храни и основно материално подпомагане. В парламентарния контрол ще участва и министър на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за предоставянето на училищни автобуси, ефективността на ученическото самоуправление. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, които са свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по широк кръг теми, сред които управлението на горски територии в курортния комплекс Циговчарк, както и капацитета на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничен пункт Капитан Андреево. В парламентарния контрол ще участва и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус и реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път. За новините Даниел Инков.
0: Върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Европа, генерала от американските военно-въздушни сили Алексас Гринкевич, е бил прият вчера в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. Обсъжданите теми са рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускорява

0: на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Алексис Гринкевич коментира пред агенция Reuters, че европейските съюзници до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски на Стария континент. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите, съществувала от Втората световна война, вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Фидан определи като голяма новина факта, че американският президент Доналд Тръмп ще участва в срещата. Като общи възгледи с Съединените щати, турският министър посочи желанието и на двете страни за край на войната в Украина и стабилност в Ирак, както и съвместната работа до определен момент по плана за мир в Газа. Един от най-важните моменти е, че срещата на НАТО изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, каза Фидан, цитиран от Българската телеграфна агенция. Украина съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през последните часове. Днес е ден на траур в Киев, след като 27 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Две жени са загинали и един мъж е пострадал при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, при която е засегната част на къща, съобщи областният управител Олег Григоров. При ракетен удар в Кривой Рог са били ранени 7 души. Трима от тях са приети за лечение в болница. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Спасителната операция продължава. Украина ще отговори на голямата руска атака срещу Киев, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Междувременно украинският министър на отбраната Михайло Федоров призова 40 държави да изпратят на Киев ракети Patriot от своите запаси още този месец, както и да направят вноски за механизмите за подкрепа на Украина Pearl и Jumpstart. Украинският външен министр Андрей Сибига ще се срещне днес с полския си колега Радослав Шикорски, предаде Интерфакс Украина, позовавайки се на полски медии. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. Полша реагира остро на решението на президента Зеленски да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия, име, което се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. За новините Георги Петровски.
0: Броят на жертвите на атентата в кафене в центъра на Дамаск нарасна на 9 души, а ранените са 19, съобщиха медицински източници от сирийската столица. Сред загиналите са шестима адвокати, а няколко от ранените са в критично състояние. Взривът е бил причинен от самоделна бомба. Кафенето е било традиционно място за срещи на адвокати. Губернаторът на Дамаск подчерта, че експлозията е станала близо до съдебната палата, където се разглеждат дела срещу лица, обвинени в убийства по време на управлението на сваления бивш президент Башар Асад. Претендентът за следващ британски премиер Анди Бърнам заяви, че ще приеме отговорностите си за финансиране на плана за инвестиции в отбраната изключително сериозно, ако поеме поста. Планът, публикуван във вторник, предвижда допълнителни 15 милиарда паунда разходи за отбрана, но се очаква следващият министър-председател да се сблъска с дупка от 4 милиарда и 700 милиона паунда, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам каза пред лондонското радио LBC, че не е виждал всички подробности преди публикуването на плана, но настоя, че няма да има компромис със сигурността на нацията. Той също така отхвърли атаките срещу икономическата си позиция, настоявайки, че няма да бъде недисциплиниран по отношение на публичните финанси. Бърнам беше критикуван в миналото, защото твърдеше, че Обединеното кралство трябва да преодолее обвързване с пазарите на облигации. В първото си медийно интервю, откакто обяви кандидатурата си за премиер, Бърнам каза, че финансите в Манчестър, чийто кмет беше 9 години, са били солидни като скала и посочи, че има предишен опит в Министерството на финансите. Предизборната програма на лейбористите през 2024 година включваше обещание да не се увеличават данъците върху работещите хора, включително националното осигуряване, данъка върху доходите и ДДС. На въпрос дали ще се придържа към тези ангажименти, той отговори: придържам се към манифеста и обещанията, които той дава. Бърнам обаче добави, че в този манифест има известно място за маневри по отношение на данъците. По отношение на социалните помощи Бърнам каза, че няма да прави груби съкращения на нивата на помощите, които само поставят хората, които изпитват трудности, в още по-голяма бедност. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Също в Великобритания 8 души са арестувани в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Съобщението от Британската национална агенция за борба с престъпността. Водят се още 14 други отделни разследвания, както в Великобритания, така и в други страни. На този етап е разкрита самоличността на повече от 270 души, свързани с онлайн форум. Разследването срещу онлайн платформата е проведено миналата година от германски журналисти. Британската агенция, която работи срещу международната организирана престъпност и тежките престъпления, разкри международна мрежа, чието членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти. Глобалната мрежа е съставена предимно от мъже, заподозрени в деяния, определени като сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати. В Испания броят на безработните спадна до под 2 милиона и 300 хиляди души за първи път от 2008 година. През юни в страната са отчетени най-високите нива на заетост, откакто се води статистика. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Броят на регистрираните през миналия месец безработни е спаднал с 28 700 души. Това е най-ниското ниво от февруари 2008 година насам. В същото време регистрираните в системата за социално осигуряване вече са 22 470 000 души. Това е рекорден показател, постигнат благодарение на месечен ръст, надхвърлящ данните от последните години. Според статистиката, в периода между май и юни са разкрити 128 500 работни места, докато през същия период на миналата година те са били 76 000. Ако не се броят годините на пандемията, това представлява най-големият скок за месец юни от две десетилетия насам. Ключова роля за тези резултати са изиграли чуждестранните работници, допринасяйки с 86 000 работни места над три пъти повече в сравнение с миналата година. Секторите допринесли най-много за разкриването на нови работни места през юни са търговията на дребно, хотелиерството и ресторантьорството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сутрешният бюлетин продължава с вести от страната от вечерните часове. С заповед на министър Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове са назначени Ия Петкова Ангелова, новите назначения ще бъдат на постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015 и 2020 година. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев се разформирова звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения, повечето от които бивши директори. По думите на министъра, това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни. В кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения газ е 440 кг. Разследването продължава, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Националният военно-исторически музей отбелязва своята 110-та годишнина и днес ще работи с вход свободен от 10 до 17 часа. Ще бъдат представени рядко излагани експонати. Голямото гърле на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, чийто единствен носител и негов

велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневен жезъл на Борис III, едни от най-ценните царски символи. Те са изработени по поръчка за 25 годишнината от възкачването му на престола, но той никога не ги получава заради преждевременната си смърт. Президентът Иляна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната му военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова вчера при откриването на изложбата «Калейдоскоп на памет».

0: 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в матча на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3-1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8-ми на финалите на Световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8-ми на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3-0, след голове на Микел Ойарсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В момента играят отборът на Швейцария и Алжир, а резултатът в началото на второто полувреме е 2-0 за швейцарците. Още за Световното първенство в студиото от 8.30 до 9 часа. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, САЩ, на стойност около 850 милиона евро. Той е заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола КВ Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отмененият гол срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна ниска облачност има над югозападна и централна южна България. В отделни райони там превалява, в североизточните райони облачността е купеста и купесто дъждовна и там на отделни места има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Температурите в страната сега са от 17 градуса в Габрово до 23 в Пловдив, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но много места там ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Там вятърът ще е слаб под запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. С блицконтрол и актуални въпроси към членове на Министерския съвет ще започне днешното заседание на парламента. Със заповед на министъра на културата е сменен целият съвет на директорите на НДК. В Киев е ден на траур, след като 27 души загинаха при една от най-ужесточените руски атаки срещу украинската

0: столица в нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на

0: Осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в петък. Влезте в делника информирани и заредени с увереност, че деня ще бъде според вашите планове и намерения. Пожеланието от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Свобода Атанасова е нашия новинар тази сутрин. На звукорежисьорския пулт е Алекс Пенев. Ето и част от акцентите в ефира до 10 часа. Рекордно количество райски газ от 440 кг е установено при специализирана операция на служители от районното управление Созопол. За акцията говори началника на управлението главен инспектор Ивайло Драгиев. Бургас се проведе среща обучение на специалисти, работещи в подкрепата на децата в риск. Тя е организирана от Държавната агенция за закрила на детето с участието на социални служители, полицаи, здравни работници, учители и представители на съдебната система. Фокусът са децата, жертва на родителски конфликти и насилие. Повече по темата ще чуете след новините в 8. Разказваме и за благотворителния половен маратон в подкрепа на онкоболни и приятели от остров Света Анастасия до местността Чукалята. А в минутите за култура и изкуство след 9 ни гостува писателя Васил Люцканов. Представяме новия му сборник с разкази «Лунни витамини». 24 минути след 7 часа слушаме Михаела Маринова. Българско предложение дава началото на срещата ни.

0: 52.5 BNR Burgas.
1: И ето, че е време сега да погледнем към прогнозата за днешния 3 юли. Какво ни казва тя? Времето остава неустойчиво. Отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури в отделни райони, но главно в Западна и Централна България валежите ще са интензивни и значителни по количество. Там ще има условия и за градушки, казваме, ако пътя ви отвежда в тази посока. Ще духа слаб вятър, но с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Въпреки това, максималните температури днес се задържат високи и те ще бъдат между 27 и 32 градуса за страната, с една идея малко по-ниски, до 30 по Черноморието, където обаче също се развива купеста и купесто дъждовна облачност. А по-сериозните валежи обаче ще останат за северното крайбрежие. Температурата на морската вода е с страхотните за началото на юли 25-26 градуса. Вълнението днес ще бъде минимално 1 до 2 бала. А какво се случва с температурите в този час? 22 градуса е в Бургас, Сливен и Ямбол. Толкова показват термометрите в Царево и Средец, 24 в Несебър.

0: този ден.
1: И през 1887 година, на този ден, по време на руско-турската освободителна война, българското опълчение преминава река Дунав. А през 1895 бившият министър-председател на България Стефан Стамболов е съсечен в центъра на София и три дни по-късно умира от раните си. Българският автомобилен тренинг клуб, преименуван по-късно на Съюз на българските автомобилисти, е създаден на този ден през 1957. А звездният български рожденник днес е актьора Владимир Зомбори. Още факти и личности с днешна дата през годините, добавя сега Християна Йорданова.
2: 3 юли е Международен ден без нейлонови турбички. Отбелязва се от 2009 година с подкрепата на Световното обединение за алтернативи на изгарянето и на Европейската организация Нулеви отпадъци Европа. Целта е да се разкаже повече за вредата от нейлоновите турбички за околната среда и да се насърчат хората да не ги използват. Именно в търсене на решение на този проблем възниква идеята за Good Bag, умна многократна пазарска чанта, която превръща устойчивото поведение в нещо забавно. Goodbag позволява на потребителите да проследяват в реално време своето положително въздействие върху околната среда. Съоснователят на идеята Тодор Лазов разказа за проекта пред БНР.
3: Всяка една чанта има един малък NFC чип, който може да говори с телефона. Това е същата технология, не е rocket science, но това е същата технология, която се използва и при метрокартите, картите за метро. И има апликация на телефона, която е безплатна за всички. Сваляш апликацията и в нея виждаш кои са магазините наоколо. И това са всички магазини, които може човек да ги види принципно в приложенията за карти. Веднъж, щом отиде човек да пазарува и вземе чантата със себе си, в апликацията може да каже: "Хей, намирам се в момента в магазин А или магазин Б", сканиране на чипа на чантата, потребителя получава семена. Те имат монетарна стойност всъщност, това са точки един вид. Там нататък потребителя сам избира на кой проект точно да дари тези семена.
2: През 1985 година в Съединените щати е премиерата на филма за връщане в бъдещето. Това е американска научно-фантастична приключенска комедия, режисирана от Робърт Земекис по сценарий на Земекис и Боб Гейл. Филмът е носител на Оскар. След успеха на първата част, през 1990 година са заснети успоредно две продължения за връщане в бъдещето 2 и съответно третата част. Фантастичната комедия с Майкъл Джей Фокс и Кристофър Лойд в главните роли не престава да предизвиква интерес в различни поколения зрители. Въз основа на завръщане в бъдещето се ражда цяла плеяда от подобни научно-фантастични кинопроекти.

0: празничен празник има американският актьор Том Круз. През гимназиалните си години той постъпва в семинария с идеята да учи за свещеник, но влечението към актьорската професия го кара да изостави това начинание. Първата си роля в киното Том Круз получава през 81-ва година, където играе периферен персонаж. Играта му във филма обаче е харесана от публиката. През следващите години Том Круз получава роли в няколко големи филма, сред които Топ Гън, Цветът на парите, Роден на 4 юли и други. След тези свои изяви Том Круз се превръща в един от най-известните на публиката актьори, което му помага да получи роли във филми като Интервю с вампира и Мисията невъзможна, които му носят голям успех, и той става един от най-разпознаваемите лица в Холивуд.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ей, добре, да видим сега какви жокери ни дава хороскопа за 3 юли, за днешния ден, какви ще са посоките, на какво да наблегнете и от какво да се възползвате. Зодия Овен, денят е подходящ за решителни действия, не пренебрегвайте обаче съветите на хората около вас. Другата гледна точка може да ви бъде полезна, а очаквайте и новина с положителен знак. Телци, днес онова, което най-много ще цените, ще бъде спокойствието ви. Спокойно ще преминавате и през задачките си, именно така ще бъдете по-ефективни. Очаква ви продуктивен ден, в края му ще бъдете особено доволни от постигнатото. Близнаци, комуникацията е тази, която днес ще бъде ключова за вас. Тя ще ви отваря и нови възможности, които изкачат с неочаквана среща или пък интересно предложение. А съветът на звездите е да не приемате веднага, а добре да обмислите тази нова възможност. Раци, мислите ви са заети повече с себе си и с семейството. Това, което се случва около тях, ви се вижда в момента по-важно и приоритетно. Хороскопа ви подкрепя в това ви намерение. Все пак, ако днес трябва да се впускате и в някакви работни сюжети, доверете се на интуицията си и на опита. Те ще ви водят, така че дори да не сте отдадени на 100%, а да се справите с нещата. Шанс за изява дават звездите на представителите на Зодия Лъв, а от тях се иска да бъдат уверени, но и да не позволяват на егото им да диктува решенията. С други думи, бъдете рационални, нека суетата да не бъде водеща в онова, което сте си наумили да се случва. Деви, вашата присъща практичност днес ще ви помогне да се справите с задачките на време, а те ще бъдат много. За добро утро, пийте бързо кафето, довършвайте и планирайте и създавайте организация. Тя ще ви помогне да отмятате едно по едно всичко, което май-май се натрупало от седмицата. Везни, бъдете искрени в отношенията, намеренията си и в онова, което отправяте като знаци към околните. Откровен разговор може да подобри атмосферата и на работното място, ако нещичко там се е пообъркало. Скорпиони, вашата интуиция също днес е големия ви кос. Ако се налага да направите нова крачка към промяна или към нещо ново, за което да се действа, точно сега е момента нещата да се случат в добра светлина за вас. Динамичен ден и за стрелците, нищо, че е петък, събирайте цялата останала от седмицата енергия и тръгвайте в работния ден. От вас днес ще искат много. Бъдете готови да дадете колкото можете. Козирози, упоритостта ви ще бъде възнаградена. Трудили сте се през цялата седмица за нещо, на което му се очертава резултата. Денят е благоприятен за работа в финансовата сфера или пък за дългосрочни планове. Водолей, творческото ви мислене ще ви помогне да намерите нестандарт решение, което днес ще се изисква от вас. Бъдете спокойни, сигурни и уверени. Нищо не ви заплашва. И рибите, на финала на нашия хороскоп, не се поддавайте на емоциите,

0: колкото и силни да бъдат те. Гледайте нещата да се случват в рамките на добрите взаимоотношения с хората около вас. За вечерта може да си помислите за приятелска компания и отморяваща атмосфера. Толкова от хороскопа за 3 юли. Поглеждаме сега към новините. Подготвя ги Свобода Атанасова.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Рекордно количество райски газ от 440 кг е установено при специализирана операция на служители от районното управление в Созопол. Това е най-голямото количество райски газ до момента, задържано при полицейска проверка на територията на област Бургас, съобщи началникът на районното управление в Созопол, главен инспектор Ивайло Драгиев.
2: След получената информация беше създадена организация, проверени са няколко мероприятия и в даден момент се установи на паркинга на магазин Палет, до който имаше 3 автомобила, като лицата от един автомобил се подготвяха да принесат в един от автомобилите въпросните кутии с райски газ. Като кутии общо са 80 на бройки, всяка една тежи по 5 кг и половина, общо 440 кг райски газ.
1: Задържани са 7 души, които са от различни места в страната, работещи сезонно в Созопол и близките курорти от Ушни Драгиев. Райският газ е бил предназначен за увеселителни заведения по Южното Черноморие, а работата по случая продължава. И още от криминалната хроника. 20 акта за административни нарушения са съставени на родители и настойници на непълнолетни лица в Сливен, съобщават от полицията. Нарушенията са установени при специализирана полицейска операция в района на ЖП гара Сливен. В един от задържаните непълнолетни са намерени наркотици, още информация от Стоян Радев.
3: Установените 20 непълнолетни са отведени в полицейското управление, където спрямо родителите им са предприети законови мерки. Уведомени са дирекция социално подпомагане и отдел за крила на детето. Паралелно с това, с част от непълнолетните работят инспектори от детска педагогическа стая. За случая с намереното наркотично вещество е образувано досъдебно производство. В групите на Сливен социалните мрежи от седмица хора, живеещи в района, алармират за игра на футбол от деца, които вдигат шум след 23 часа. Търсена е и помощ през телефон 112. От областната дирекция на МВР Сливен уверяват, че денонощният контрол ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, причинил катастрофата на магистрала Тракия край Зимница, при която загинаха 3 души, сред които 2 деца, съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламента. Младите шофьори да се обучават на полигон, предлага стратегия, която министерството разработва. Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза още транспортният министър Георги Пеев. Въпросът

0: ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение. Военна машина от Втората световна война, определена като първия дрон, ще бъде сред експонатите, изложени на ретропарада в Бургас събота. Ще бъдат разположени Мазерати от 1971 година и Ферари от 80-та. Една от най-ценните коли е Буик от 33-та година. Събитието тази година ще бъде с благотворителна кауза, обясни организаторът Димо Джамбазов от бургаски автомотоклуб Ретро.
1: Имаме благотворителна кауза. Тая година има съчетано с пицари от страната. Дечицата ще могат да си правят пици, ще им помагат професионални пицари. Ще има детска група, която ще изнася програма. Всичките дарения, които са събрани от пиците, ще са за фондация Искам бебе. Всяка година имаме мото на парада. Тая година нашето мото съвпада с колегите от които се занимават с тази инициатива с пиците, така че и мотото на парада Искам бебе.
0: Ретропарадът ще се проведе утре от 10 до 14 часа на Флората. След това автомобилите ще дефилират по улица 24-ти Черноморски пехотен полк и булевард Демокрация. Благотворителен базар организира Детската художествена академия в Бургас. То е под мотото «Деца помагат на деца в нужда чрез изкуство». Творческият екип на проекта и участниците са подготвили художествени творби. Събитието ще бъде на 6 юли от 16 часа и 30 минути на часовника. Детската академия е съвместен проект на Националната художествена академия и Община Бургас, който подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: На Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, на морската вода около 26. Във връзка с извършване на ремонтни дейности по ВИК мрежата на квартал Крайморие от 10 часа и 30 минути днес се въвежда за месец временна организация на движението по улица Гларус. Ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът между улиците Христо Арнаудов и улица Сирена. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: използване на финансовите инструменти на Алианса и Европейския съюз в сферата на отбраната. Да видим и депутатите какво ще работят в петък. Петъчният пленарен ден в Народното събрание ще бъде изцяло посветен на парламентарния контрол. Заседанието ще започне с блицконтрол, по време на който депутатите ще отправят актуални въпроси към членовете на Министерския съвет, а в рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси и питания на народните представители ще отговарят 8 министри. И новина от света на спорта с положителен знак. Григор Димитров постигна блестяща победа, като надделя над подставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 7 на 6 и се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там българинът ще срещне италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-я в схемата Артюр Филпс. Добро утро, казваме 16 минути след 8 часа. Връщаме се към морето, което насред сезон дава не по-малко сериозни сюжети. Първият от тях – райския газ и разпространението му.
1: БНР Бургас.

0: Както разбрахте от новините, рекордно количество райски газ е установен при специализирана операция на служители от районното управление в Созопол. Става дума за над 400 кг. От 2022 година у нас е въведена забрана за продажбата и употреба на райски газ и пълнители за него на лица под 18 години. Въпреки това, те остават основните потребители на незаконното му разпространение по увеселителните заведения. Слушаме с подробностите по акцията началника на управлението в Созопол, главен инспектор Ивайло Драгиев.
1: В момента е рекордно количество за Черноморието. За акцията мога да ви кажа следното. Във връзка с приоритетите, заложени пред Министерството на вътрешните работи, по противодействие на наркоразпространение и разпространението на райски газ на малолетни и непълнолетни лица, като една от основните задачи пред районно управление Созопол е точно противодействие на това разпространение. В тая връзка сме насочили редица мероприятия, които провеждаме в тази насока. Получихме информация, че на територията на Била в град Созопол ще бъде доставено голямо количество райски газ, предназначено за разпространение по Черноморието, по дискотеки и други увеселителни заведения, които са посещавани от подрастващите. След получената информация беше създадена организация, проверени са няколко мероприятия и в даден момент се установи на паркинга на магазин Палет, до който имаше 3 автомобила, като лицата от един автомобил се подготвяха да принесат в един от автомобилите въпросните кутии с райски газ. Като кутии общо са 80 на бройки, всяка една тежи по 5 кг и половина, общо 440 кг райски газ, с което мисля, че на даден етап успяхме да предотвратим разпространението на територията на община Созопол и Южното Черноморие. Има задържани 7 лица, които имат различно съучастие. Това са големи контейнери по 5 кг и половина, като самата газ вътре в тях е с тегло 2 кг.
2: БНР Бургас.
0: Работата по случая продължава, както и специализираните акции срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ през целия летен сезон по Южното Черноморие. В това уверява главен инспектор Ивайло Драгиев, началник на районното управление в Созопол.

0: Бургас и днес продължава среща обучение на специалисти, работещи в подкрепата на деца в риск. Тя се организира от Държавната агенция за закрила на детето, а в нея участват социални служители, полицаи, здравни работници, учители, представители на съдебната система. Фокусът са децата, жертва на родителски конфликти и насилие. Целта – по-добро взаимодействие и комуникация между различните звена. Какво стои в основата на така наречените проблемни деца? Нужни ли са законодателни промени и каква е картината в Бургас? На въпросите на Нина Рангелова отговарят Силвия Пълова, главен експерт в Държавната агенция за закрила на детето, и Милена Николова, която е начело на териториалната дирекция в Бургас.
1: Когато има това междуинституционално сътрудничество и родителите и децата се чувстват защитени, фокуса са децата, защото те са жертва на тези родителски конфликти, жертва са на насилие, физическо, психическо, вкъщи, на улицата, в учебните заведения. Много работа предстои на всички институции, защото това неглижиране и тази отговорност, която предвижда закона, не се санкционира. И тук е нашата роля да покажем и да върнем тези родители.
2: Какво беше отчетено? Къде са слабите места в това взаимодействие на всички тези институции?

0: Когато всички институции работят ръка за ръка, тогава има изключителен ефект. И ние отчитаме, че на много места не се познават, не си комуникират. Бургас е добрия пример страната, че тук всички се познават и много така атмосферата беше много професионална и много близка, защото наистина те са участвали в такива междуинституционални срещи, имат много разрешени казуси.
1: А нужни ли са законодателни промени, тъй като тук чух участник, да, който спомена, да, конкретно за родителските конфликти и защитата правата на децата?
0: Трябва много работа, наистина законодателни промени, но и прилагане на рестриктивни мерки. Защото на българина, когато не му бръкнеш в джоба, до този момент не се усеща.
2: И очакваме от тях да се издават задължителни предписания. Много често те се обжават, често падат и в съда. Това ги обезсърчава, когато работят.
1: А картината за Бургас, кои са най-честите случаи децата да попаднат в тази група деца в риск?
2: За съжаление, водещите винаги са в случаите сигналите за насилие. Под различна форма. Вече кибертурмоза е водещ, но насилието и деца в риск. Деца, за които не се полагат адекватни грижи, необходимите грижи. Не става въпрос за деца, които се отглеждат бедни семейства. В никакъв случай. Става въпрос за това базовите им потребности и също потребности на детето да са задоволени. Това са основните причини, по които се отваря и родителските конфликти.
1: Подават се, предполагам, и сигнали на телефона на горещата линия?
2: О, да, да, да. Ние постоянно по време на проверки в училищата обясняваме на дечицата, че той е безплатен, достъпен е 24 часа в денонощието. Те се предават на дирекциите по местонахождението на детето. На 116-111 на Талада, националната телефонна линия за деца, дежурят и педагози, и психолози, и учители, и социални работници. Може да само за съвет. Понякога децата имат нужда. Ако са се разделили с гаджето, дори това може да е. Имаме чат приложение, ако не искат да говорят.
1: И за какво най-често споделят децата като проблеми?
0: Това, което наблюдаваме, е, че родителите, които преди да кажем 20 години са били деца, явно този дефицит, сега излизам на повърхността. И на водещо е неглижирането, което правят родителите. Няма я ласката, няма го разговора, доверието, изразяването на обичта. Децата са жадни за разговори, за споделяне. И това е показателно, че звънят на телефонната линия 116-111 и споделят.
3: Силвия Пълова и Милена Николова от Държавната агенция за закрила на детето. Чухме обучението на специалисти в системата за по-добро сътрудничество при подкрепата на деца в риск е по проект «Ефективни политики за всички деца», финансиран от програмата «Развитие на човешките ресурси» и продължава и днес в Бургас.
4: БНР Бургас, 92,5.

0: Десетият благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова предстои на 5 юли в Бургас. Плувай за добра кауза е отново призива на организаторите Сдружение Онкоболни и приятели. Маратонът е от остров Света Анастасия до местността Чукалята. Лице на събитието за поредна година е актрисата Йоана Буковска-Давидова, а в навечерието на юбилейното издание на маратона ще се проведе и концерт на открита сцена Охлюва. Повече сега разказва Стефка Бакарджиева.
1: Целта на плувния маратон е да обедини спортната общност, гражданите и всички съпричастни към каузата в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания. Чрез събитието се събират средства, които подпомагат дейностите за социална рехабилитация на хора с онкологични заболявания в сдружението ни, каза Катя Демирева от организацията и припомни историята на плувния маратон.
2: Първото издание на маратона беше с преобладаващ брой англичани, защото идеята е на един англичанин и неговата съпруга, която е бургазлийка, Краси Профирова, а той се казва Джон Бойджер. И всъщност ние тогава за първи път се сблъскахме с този вид благотворителност. Да плуваш и да си плащаш такса за това, че плуваш. Оказва се, че това в Англия е нещо нормално. Признавам, че тогава на мен и на Цонка това нещо не беше познато и останахме изненадани дали ще има хора, които наистина да платят пари за да плуват. Но се получи тогава първото издание, средствата на те бяха около 30-40 англичани, средствата бяха в паунди. Тогава още никой не се познаваше лично с Джон, той просто на някакъв случайен принцип избра сдружението нашето и да предложи този благотворителен маратон. И той в последствие следеше така много стриктно как се изразходват средствата, събрани от маратона. И той стана ежегоден и ето вече 10-та година. По малко станаха 70, станаха 80 участници. Миналата година сме имали 208 плувци.
1: Организаторите посочват, че всяко участие има значение, тъй като събитието е насочено не само към набиране на средства, но и към изграждане на общност, която вярва в силата на взаимната подкрепа. Какви хора се включват в маратона, разказа още Катя Демирева.
2: Има хора, които се включват чисто технически, за да се пробват дали могат в открити води от Света Анастасия до плаж Росенец да се справят с това разстояние от не за пренебрегване километър и 800, защото не го плуваш в басейна, го плуваш в открити води. Много жени имаше миналата година, които са се сблъскали предната година с диагнозата, имали са щастието да видят чисти резултати, че са в ремисия и това ги беше накарало да се предизвикат, след като са победили болестта, да се предизвикат да преплуват и това разстояние с благотворителна цел. Децата също са много интересни и така надъхани. Имало е в годините малки участници, които последните метри са на гърба на мама, но стигат до финала съвсем успешно. Има и една жена, която в почти всички издания е плувала и тя е с засегнати крайници след претърпян инсулт, но тя всяка

0: която в почти всички издания е плувала и тя е с засегнати крайници след претърпян инсулт, но тя всяка година плува в маратона. Понякога се налага като последен участник да я изчакаме, за да финализира, лодките я следват до последно, но тя е един от най-редовните участници в маратона.
1: Плуването предстои на 5 юли от остров Света Анастасия до Нощчо Калята. Близо 200 са регистриралите се участници до момента, но записването може да се направи и в деня на събитието, преди отплаването на корабчето за остров Света Анастасия в 8 часа от магазия 1. Таксата за участие е 35 евро. В навечерието на благотворителният плувен маратон ще се проведе и концерт. Той ще е на 4 юли на открита сцена Охлюва. В него, в подкрепа на каузата, ще се включат Детска ясла 1, Бургаско детство, вокална формация Морски песечинки, танцова школа Дюн, Мариана Добрева и Самуел Мануелян, танцовата група към Сдружение Онкоболни и приятели и други.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

9 часа, новините. Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите, публикуван на сайта на Народното събрание. В парламентарния контрол

0: Още участват министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Русица Карамфилова, Иван Шишков. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. По разпореждане на министъра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК, съобщиха снощи от ведомството. Новите членове на съвета са Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще заемат постовете до провеждане на конкурсна процедура, но за не повече от 6 месеца. На първото си заседание съветът на директорите избрал за изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова. Предшественичката й Андриана Татарова беше освободена от Евтим Милошев в края на миналата седмица, след като преди месец министърът разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата, а дълговете на НДК са близо 50 милиона. Украйна съобщи за нови руски удари в Сумска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: 4 души са загинали, 3 са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала частна къща, съобщи областният управител Олег Григоров. 7 души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникнал е пожар, който вече е потушен. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и повече от 90 бяха ранени при руските атаки в нощта срещу четвъртък. Украйна ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министър Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
0: Тялото на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, беше докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония. Аятолахът и членове на семейството му бяха убити при израелско-американски въздушен удар в първите часове от началото на войната на 28 февруари. Погребалните ритуали ще започнат утре и ще продължат няколко дни с пренасене на тялото през градове в Иран и в съседен Ирак. Междувременно за церемониите се появи влиятелен генерал от Революционната гвардия. Снимки, публикувани от държавните медии, показват генерал Ахмад Вахиди, който според експерти се е превърнал в основен играч във формирането на твърдата иранска позиция в преговорите за евентуален край на войната.

0: са Съединените щати. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варна и в съседните области. Потребителите ще получат съобщение за 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва с детето пеша. Дойде ред на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков.
1: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Той елиминира 15-я в схемата Якоб Меншик от Чехия с 7-6-4 на 6-7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг Димитров ще игра утре срещу италианеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фипс с 3-1 сета. Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от Дуспа вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последа изравнително попадение на хърватите, което бе отменено, а матчът приключи след 19 добавени минути. Португалците ще срещнат на 8 на финалите Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Оярсабал 2 и Педро Поро. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Емболо и Дан Ндой. На 8 на финалите швейцарците ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия Гана, който от 4:30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия и Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина Кабо Верде.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час валежи има на места в източната половина от страната. Температурите са от 19 градуса в Гоце Делчев и Драгоман до 25 градуса в повечето райони по Черноморието. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 79%. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 27 и 32 градуса, за района на София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за шофьорите. От 16 часа до 23 часа се спира движението на тежкотварни камиони по магистрала Тракия за пътуващите в посока Бургас и граничния пункт Кулата. Камионите над 12 тона ще бъдат спирани и по магистрала Струма, както и през участък от Кресненското дефиле. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София. До 20 часа ще бъде затваряна поетапно изпреварващата лента на платното в посока Варна-София на магистрала Хемус при 98-я километър и от 100-ния до 101-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сряда от 18.30 в Дома на писателите в Бургас, но ето, че ние имаме възможност да направим тази премиера в ефира сега. Добре дошъл, казвам.
1: Добре заварили. И хубав ден, успешен и слънчев на всички бургази и всички, които ни слушат.
0: Дано да е така. Васил Люцканов, добре познато име в културен Бургас, смятам, но все пак е редно да дадем и една визитка. Роден в Бургас, където, както казва той, морето е най-голямото събитие. Възпитаник на Бургаската английска гимназия и на Софийския университет Свети Климент Охридски с българска филология и културология. Журналистически стаж в 9 национални вестника през златното време на родната преса. Отново го цитирам. 15 години, от което отдава на вестник труд. Като белетрист дебютира през 1987 с сборника разкази и новели «Обратни влакове». Пречистен след COVID-пандемията, казва Васил Люцканов, той се изповядва в три книги. Къси разкази, душите ни страдат красиво, 2022 и Третото око на Едип, 2 години по-късно. Романа «Равносметка», с Богом Лаврак от 2025 година и ето, че сега се появява сборника «Лунни витамини». Васил Люцканов е член на Съюза на българските писатели, Бургаската писателска общност и Лигата на българските писатели в Съединените щати и по света. Отличаване с редица призове за къса проза. Лунни витамини, държа е вече в ръцете си една малка книжка с деликатна корица. Изповед зад знаците в живота, които ни умиротворяват, казвате. Това е концептуалната заявка.
1: Да. Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината, с бистра самоирония към преходните ни страсти.
0: Мисля, че когато някой сложи мото на своята книга, е редно да се тръгне от него, защото то очевидно е важно за автора. Вие сте избрали една мисъл на Алберт Айнщайн. Има само два начина да живееш живота си. Единият е да живееш така, сякаш няма чудеса. Другият е да живееш така, сякаш всяко нещо е чудо. Как тези думи се съотнасят към вашите 12 разказа?
1: Чудесата не трябва да ги търсим в бомбастичните обещания или бомбастичните заявления. Чудесата са около нас, понякога са невидими. Дали ще ги съзрем в горчивка, дали в помилувка, дали в някакви изкрящи зранца радост, или пък в хвърчилото на щастието, в очите на човек, в една среща, в един поглед, в едно ръкостискане, в една усмивка. Там са чудесата. Просто по пътя си трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен. Ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата. Но трябва да ги видим. Трябва да ги прозрем. Трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение. В тези времена, в които живеем, мисля, че това е много важно, за да възприемаме света по един добър начин и ние да сме добри.
0: Какви са сюжетите, които претворяват тази идея? Как ги улавяте? Много съзерцание има в тях.
1: Аз няма да хваля книгата си, ами ще се позова на професионалисти, които са познават книгата и се оценили. Ана Боянова, издател, тя е поетеса и романист и музикант. Едно от основните предизвикателства в текста е вникване в психиката на жените, поставени в различни ситуации, реакциите им, емоциите и чувствата им, изправянето с реалиите на живота. В разказите са пропити от една особена поетика, която вплетена в прозаичен текст, носи въздушност, чувство

чувственост и запомнящо се преживяване. Самото заглавие на книгата говори за божественото всеки от нас, за тези христови знаци, които са ни дарени по рождение и които носим до кончената си.

0: Ако ги припознаем като завети и пророчества, можем да достигнем до дълбоки прозрения и вдъхновения. Пише Ана Боянова. Вярно е, че историите са фокусирани върху различни преживявания и ситуации на жени в най-различни възрасти. Случая не е случайно, защото моето дълбоко убеждение е, че сетивата на жените са много по-голяма цветна дъга, отколкото като емоции, чувства, вдъхновение, отколкото на мъжете. И
1: благодарим за тези думи.
0: Това е реалността. И те по-лесно намират пътя или начина да преодоляват препятствия, да лекуват рани, да намерят пътя към другия човек срещу себе си, да преодолеят грях, да простят и така да оцеляват, и така да вървят към едно умиротворяване, към едно добро отношение към живота.
1: Това, което аз мога да добавя, е, че Васил Люцканов създава една чудесна галерия от женски образи. Казваме само някои от имената. Невена и Светла от Кучешка пътека. Вера от Никаквица. Милица, една страхотна дама от Опасен сексапил. Ана от Пръстена и, разбира се, Ваня от Финалния разказ Живота ни е мигване. Това, което виждаме в тях, е наистина много разбиране от ваша страна към женската психика.
0: Един мъж никога не може да твърди, че познава женската психика. Но ако нещо е уловил и го изразява по някакъв начин, който може да се разкаже и да наведе на размисъл, това е добре. Това е добре. Макар че жените често казват, ние сами себе си не можем да разберем. То е със всеки един човек така.
1: Реверанс прави Васил Люцканов към жените в своя сборник Лунни витамини, а към заглавния разказ само след малко. Правим сега една пауза.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Всяка една книга е опит за изповед, казва писателя Васил Люцканов, който днес е при нас, за да представим новия му сборник с разкази «Лунни витамини». И насочваме се сега към едноимения разказ, който дава и заглавието на сборника. «Лунни витамини» е и по-сложен като структура, а усещането при него е като съновидение. Тук се появява и романа «Майстро и Маргарита». Защо е така? Сега ще разберем от Васил Люцканов.
2: Това е... този разказ е опит да обобщим историите, които са разказани до финала на сборника. И внушението, което се опитвам да предложа на читателите, е за пътя. Нашия път, който винаги е двупосочен. Пътя към себе си, пътя към другия. А Майстора и Маргарита се асоциират, защото от едната страна е майстора по пътя, срещу него идва Маргарита. Могат ли да се разминат? Не. Те винаги се срещат, защото любовта ги събира. Това използвам само като метафора за като едно пожелание, за всеки от нас да не се отказва от пътя си, да не губи пътя, да се вглежда. Винаги ще има среща. И тази среща може да му донесе много. Дали ще му донесе любов, дали ще му донесе надежда, дали ще му вдъхновение ще предизвика у него, дали ще прозре нещо в себе си или ще намери пътя към човека срещу себе си. Това е важното. Мисля, че днешното време това усещане често пъти се губи, губят се хората в себе си и е много важно да можем да го осмислим и да го прилагаме, ако можем.
1: Ще издадем ли какви са тези лунни витамини? Има и закачка, но щом са избрани за заглавие, значи сега са особено важни.
2: Лунни витамини звучи и като оксиморон, и като една метафора. Не трябва да... Мисля си, че не би трябвало да се подлъгваме по бомбастични обещания, бомбастични решения, които да са еднопосочни. Като хапчето за вечна младост или някакъв еликсир за безсмъртие или пък за излитане в космоса, извиси, където изведнъж ще намерим нов рай или каквото и да е, което ни обещават, да кажем, хората с големите пари и с голямата власт. Защото усещането и преживяването на обикновения човек тогава се губи. Той, за да разбере, трябва да се освободи от тези клишета. Но това е самоирония, защото всеки един се подлъгва. Но когато го осъзнае, тогава с ирония и с добро ще погледне. Да, може и да казват за лудни витамини, че това е панацеята за всичко. Но пътя и доброто са нещо много повече.
1: Да кажем и за Бургас, и за морето в книгата. Има ги там, като че ли една голяма част от разказите се развиват някъде край морето. Появяват се топоси, свързани с Бургас. Моста е с главна буква в един от разказите. Моста и морето.
2: И трите книги, и новата «Лунни витамини», и романа с Богом Лаврак, и предния сборник «Третото око», те са написани тук, в Бургас, на брега на морето. Тези топоси, които понякога използвам с главна буква, те са абсолютно емблематични за Бургас. И моста, и острова, и черния плаж към солниците. Така че това е дълбоко закодирано във всеки бургазлия. Той с това живее, с това отива на морето, с това се гордее, че е бургазлия, и аз не правя изключение.

0: в това отношение. Така че морето и разказите от брега на морето съвсем закономерно влизат в тези книги, тъй като аз съм бургазлия в края на краища.
1: Вървим сега към премиерата. Нещо важно, което трябва да отбележим. Редактор на книгата е доктор Добрина Топалова, прекрасната корица, която нашите слушатели сега няма как да видят, но когато дойдат на премиерата, ще разберат

0: че тя е на художничката от Поморие Нели Тодорова. За работата с редактора, може би, разбира се, Добрина Топалова ще представи книгата на премиерата.
1: Да. Доби Топалова е един прекрасен, ерудиран, знаещ редактор и професионалист. Трета книга съвместно работим. Аз съм я безкрайно благодарен. Може би се разбираме толкова добре, защото тя е зодия Водолей и аз съм Водолей. Тя е безкомпромисна и аз също се слушвам много в нейните оценки и съвети и мисля, че постигаме добър резултат. С Нели Тодорова се познаваме художничката на корицата и тази рисунка нейната, която залегна на обложката. Се познаваме от 3 години. Това е един прекрасен човек. И художник, и поетеса, но тя е страхотно всеотдаен човек. Страхотно добронамерен. Просто няма начин да не се харесам. Аз ценя много тези хора. На премиерата, освен на Добрина Топалова и издателя Ана Боянова, която също за трета книга вече работим, също ще говори за работата и за новата книга, за работата ни и за новата книга. Така че актрисата Румяна Кралева ще поднесе един текст от самата книга. Водеща ще е Анелия Казакова, с която по стечение на обстоятелствата и пак на това взаимно доверие, вече всичките ми книги, за които стана дума четирите, тя ги е представила като водещ в Бургас, на различните места и в писателската къща, и в библиотеката, и горе в залите на казиното. Така че това е един екип, който е проверен.
0: Сработен, на една частота сте. Енергията върви в добра посока,
1: върви в добра тази обща ваша работа. И те са безкомпромисни.
0: Завършваме разговора ни точно с думи на доктор Добрина Топалова за книгата. Лунни витамини, сборник с 12 разказа. Така казва тя, във всички тези разкази стои идеята, че мястото, ближният, животът са много повече, отколкото обикновено виждаме, че ако попритворим очи, може би ще съзрем битието по-истински и по-цялостно. И само изкушавам се с един цитат от Лунни витамини на Васил Люцканов. Лунен лъч изписва от калда си, от бургазда си и изсипва лунни витамини. На здраве, някому някога в случая ще бъде на 8 юли от 18:30 в Дома на писателите, когато ще бъде премиерата на Лунни витамини. Каним ви заедно с Васил Люцканов и му благодаря, че беше наш гост днес.
1: Заповядайте, ще се радвам да си видим и да говорим за писаното слово. Когато е споделено, то оживява.
0: Така завършва разговора ни.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Свети Влас Фест се провежда за пета година. Откриването на фестивала беше смейтен Европейски съюз на Стефан Командарев, отличен миналата година на фестивала Златна роза с наградата за най-добър филм. А закриването на 4 юли ще бъде с лентата на Ивайло Пенчев Рожден ден, носител пък на наградата на публиката от фестивала. А горещо препоръчвам Рожден ден. Комедията е за една баба Геновева, бивша балерина, прикована на легло от години, без близки и с единственото желание да умре. Именно на рождения и ден 70-годишния Васил, затворник-ветеран, излиза на свобода и първата му стъпка навън е обир. С намерението отново да се върне при единственото си семейство в затвора, Меглена Караламбова прави голяма роля, а това е последната изява на екран на Васил Банов. Тази годишната програма на Свети Влас Фест предлага разнообразие от заглавия, филми с любовни истории, авторско кино като Лъвът и приказка за майка и син, както и комедии като Брънч за начинаещи на Яна Тодорова и 3 кг щастие на Зорница София. А тази вечер от 22 часа ще бъде прожектиран на българския филм Диви ягоди, една също чудесна история на режисьора Татяна Пандурска. Освен че фестивалът отбелязва своята пета годишнина, посетителите ще могат да гледат на голям екран филми, които може да са пропуснали през годината, но и да се срещнат с техните автори, да разговарят с тях, да вземат автографи, да си направят снимки и, разбира се, да се потопят в атмосферата на фестивала. В Бургас днес от 18.30 в дома на НХК предстои Вдъхновение в движение, годишен концерт на балетната школа Сияние с участието на ученици от училищата Васил Априлов и Добри Чинтулов, а от 19 часа на експозиционния център Флора в сцената Вътрешен двор ще се играе Котаракът в чизми, спектакъл на Държавен куклен театър Бургас. През целия ден на Летния театър до 5 юли от днес е Международният танцов фестивал Зорната на танца, състезание в множество танцови стилове за деца и младежи. И с тези анонси завършва срещата ни в утрото на 3 юли. Дочуване от Петя Янакиева. Нека бързо мине петъчния ви ден и успешно, разбира се. Новините в 10 подготвя Свобода Атанасова.
2: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към технически

0: Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Най-много сигнали в Агенцията за закрила на детето в Бургас са подадени за насилие и деца в риск. Водещи са кибертурмозът и неглижиране от страна на родители, обясни Милена Николова от териториалната дирекция на Агенцията в Морския град.
2: Под различна форма. Вече кибертурмоза е водещ, но насилието и деца в риск. Деца, за които не се полагат адекватни грижи, необходимите грижи. Не става въпрос за деца, които се отглеждат бедни семейства. Става въпрос за това базовите им потребности и защото потребности на детето да са задоволени. Това са основните причини, по които се отваря и родителските конфликти. За несъдействащи родители закона предвижда да се издават задължителни предписания. Те отказват да съдействат на социалните работници, да посещават социални услуги. Ние насърчаваме, изискваме и очакваме от тях да се издават задължителни предписания. Много често те се обжават, често падат и в съда.
1: В Бургас и днес продължава срещата обучение на специалисти, работещи в системата за подкрепа на деца в риск. Обучението е по проект и се организира от Държавната агенция за закрила на детето. 71-годишен мъж от София се е ударил на Царевския плаж на Стинарка, съобщи днес бургаската полиция. Сигнал за инцидента е подаден в районното управление в Царево. Тялото му е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към областната болница в Бургас. И за още един инцидент. 61-годишен моторист е с опасност за живота, след като е предприел рисково изпреварване на друг мотоциклет, но поради липса на достатъчно стояние от втория мотор, управляван от свой съгражданин от Сливница, той го блъска странично. Инцидентът е станал на пътя от сунгурларското село Съединение към село Камче. 61-годишният водач е с тежки травми, настанен за лечение в болница сърце и мозък. Десетият благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова предстои тази неделя в Бургас. Плувай за добра кауза е отново призива на организаторите от Сдружение Онкоболни и приятели. Средствата ще бъдат в подкрепа на хора с онкологични заболявания, съобщи Катя Демирева от Сдружението.
3: Средствата са, жизнено необходими в момента, за да може една рехабилитация да продължи през цялата година. Тя започна през месец април, беше назначен един рехабилитатор, но сдружението няма достатъчно средства, за да може да се заплаща на този рехабилитатор за услугите, които онкоболните получават ежедневно. Тези услуги са необходими за раздвижване след операция.
1: Плувният маратон ще бъде от остров Света Анастасия до местността Чукалята, като разстоянието е 1 км и 800 метра. В навечерието на благотворителния плувен маратон ще се проведе и концерт. В него в подкрепа на каузата ще се включат детска ясла Бургаско детство, вокална формация Морски песечинки, танцова школа Дюн, Мариана Добрева и други. Събитието ще е на 4 юли на откритата сцена Охлюва от 18 часа.
4: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испания се класира за осми на финалите на Световното първенство по футбол, след като надигра с 3-0 Австрия в Ингълу от Лос-Анджелес. Отборът на Швейцария победи Алжир с 2-0 в Ванкувър и се класира за осми на финалите. Португалия също се класира след драматичен успех с 2-1 срещу Хърватия. Португалците ще играят срещу съседите си от Испания тази нощ в 2 часа в матч, който ще се играе в Торонто. На Черноморието днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места е възможно да превали за кратко дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. На морската вода по южното крайбрежие около 26, а вълнението на морето

нещо достига до 2 бала. Във връзка с извършване на дейности по ВИК мрежата на бургаския квартал Крайморие от 10 часа и 30 минути, днес се въвежда за един месец временна организация на движението по улица Гларус. Ще бъде затворен за превозни средства участъкът между улиците Христо Арнаудов и

0: Ирена. Чухте новините на Банера Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Двайсет акта за административни нарушения са съставени на родители и настойници на непълнолетни лица в Сливен, съобщават от полицията. Нарушенията са установени при специализирана полицейска операция в района на ЖП гара Сливен. В един от задържаните непълнолетни са намерени и наркотици, подробности от Стоян Радев.
2: Установените 20 непълнолетни са отведени в полицейското управление, където спрямо родителите им са предприети законови мерки. Уведомени са дирекция социално подпомагане и отдел за крила на детето. Паралелно с това, с част от непълнолетните работят инспектори от детска педагогическа стая. За случая с намереното наркотично вещество е образувано досъдебно производство. В групите на Сливен социалните мрежи от седмица хора, живеещи в района, алармират за игра на футбол от деца, които вдигат шум след 23 часа. Търсена е помощ през телефон 112. От областната дирекция на МВР Сливен уверява, че денонощният контрол ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Най-много сигнали в Агенцията за закрила на детето в Бургас са подадени за насилие и деца в риск. Водещи са кибертурмозът и неглижиране от страна на родители, обясни Милена Николова от териториалната дирекция на Агенцията в Морския град.
3: Под различна форма. Вече кибертурмоза е водещ, но насилието и деца в риск. Деца, за които не се полагат адекватни грижи, необходимите грижи. Не става въпрос за деца, които се отглеждат бедни семейства. Става въпрос за това базовите им потребности, защото потребности на детето да са задоволени. Това са основните причини, по които се отваря и родителските конфликти. За несъдействащи родители закона предвижда да се издават задължителни предписания. Те отказват да се действат на социалните работници, да посещават социални услуги. Ние насърчаваме, изискваме и очакваме от тях да се издават задължителни предписания. Много често те се обжават, често падат и в съда.
1: В Бургас продължава и днес срещата обучение на специалисти, работещи в системата за подкрепа на деца в риск. Обучението е по проект и се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Десетият благотворителен плувен маратон Цонка Тодорова предстои тази неделя в Бургас. Плувай за добра кауза е отново призивът на организаторите от Сдружение Онкоболни и приятели. Средствата ще бъдат в подкрепа на хора с онкологични заболявания, съобщи за общественото радио Катя Дамирева от Сдружението.
4: Средствата са, как да кажа, жизнено необходими в момента, за да може една рехабилитация да продължи през цялата година. Тя започна през месец април, беше назначен един рехабилитатор, но сдружението няма достатъчно средства, за да може да се заплаща на този рехабилитатор за услугите, които онкоболните получават ежедневно. Тези услуги са необходими за раздвижване след операция.
1: Плувният маратон ще стартира от остров Света Анастасия и ще бъде до местността Чукалята, като разстоянието е 1 км и 800 метра. В навечерието на благотворителния маратон ще се проведе и концерт. В него в подкрепа на каузата ще се включат детска ясла, бургаско детство, вокална формация Морски песечинки, танцова школа Дюн, Мариана Добрева. Събитието ще е на 4 юли на открита сцена Охлюва от 18 часа. И едно съобщение: поради авария на деривация Камче ще бъде спряно водоподаването Тайтус до село Равнец. До приключване на ремонтните дейности възможни са аномалии във водоподаването в няколко населени места. Село Малка Поляна, град Камено, Българово, квартал Ветрен, село Свобода, село Равнец и село Братово. Аварийни групи работят и в момента в квартал Крайморие на улица Христо Арнаудов, в квартал Долно Езерово на улица Добровник и в квартал Черноморе на улица Лиляна Димитрова. Бургас е домакин на международния турнир по художествена гимнастика за при Жулиета Шишманова. Той започва от днес и ще продължи утре. Негов организатор е спортния клуб по художествена гимнастика Черноморец, подкрепата на община Бургас. Тази година турнирът ще посрещне състезателки от 7 държави – България, Румъния, Украина, Япония, Русия, Испания и Германия. Събитието се провежда в спортна зала «Младост». На Черноморието ще има купестодъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса на морската вода. По южното крайбрежие до 26 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банаре Бургас в 11 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 3 юли, петък. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви

0: Конституционният съд проучва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Студенти от НАТФИС организират протест срещу управлението на висшето училище. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман подава оставка заради отпадането на отбора от световното първенство по футбол. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%, защото техните правителства са допуснали популизъм и неадекватни действия. Министър-председателят направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди.
1: Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерски съвет и сте одобрили този проект на закон за бюджет, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси.
0: Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът Радев.
2: Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем. Можем да задушим българската икономика. Но няма да го направим. Да, дефицита е там, където е, и той е резултат от предишни действия, от предишни години. Това, което ще направим, мога да ви обещая, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага. Ревизия сериозна, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита и също така по възможности на заемите.
0: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутат от Прогресивна България Галин Дурев. Според Донев, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. И това е причината през 2024, например, от планирани близо 3,5 милиарда евро да бъдат изплатени само 234 милиона. Подобна е ситуацията и през 2025.
3: През 2026 година с удължителния закон за бюджета са предвидени за разплащане 460 милиона евро. Към момента по този ред са разплатени 410 милиона евро, остават за разплащане в Българска банка за развитие 49 милиона евро. Към момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройство са подадени заявления за изплащане на 230 проекта за над 1 милиард евро. Това води към един изключителен преразход на средства.
0: Гълъб Донев съобщи, че правителството подготвя механизъм за да осигури финансиране за проектите, по които са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
3: Остатъка за заплащане е огромен и ние със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване. Така че да не останат разкопани и недовършени проекти, така че остават за разплащане през 2027 година, може би над 600 милиона евро.
0: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт.

0: продължение. Премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма да анулира споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
1: Краткият ми отговор е не, няма да анулираме това споразумение. Ще ви обясня защо. Вие сте защитници на българската национална кауза и за Македония, и за Украина, за Република Северна Македония. Те искат да денонсират и нашето споразумение, подписано в 2017 година, и двата протокола да ги неглижират. Ние какво казваме? Договорите трябва да спазват. Защо също така няма да анулирам това споразумение? Защото в него няма никаква конкретика.
0: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години. Освен за секторите отбрана и сигурност, то дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украина. По време на блицконтрола в Народното събрание и след въпроси от депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, премиерът потвърди, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейският съюз планира срещу Руската федерация, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Радев се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и да се съобразим с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква.
1: И изобщо не се интересувам от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Що се отнася до резервите към Вагит Алекперов, ефектът е да гарантираме надежната устойчива работа на рафинерията в Бургас. Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране. Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Украина съобщи за нови руски удари в Сумска, Харковска и Днепропетровска област през изминалата нощ. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: Четирима души са загинали и трима са били ранени при руска атака с дронове в една от общините на Сумска област, засегнала частна къща. Седем души са пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. Нанесени са щети на жилищни блокове, възникналият пожар е бил потушен. Шестима души, сред които три деца, са били ранени при удар на дрон в жилищен район в град Лозова, Харковска област. Днес е ден на траур в Киев, след като 30 души загинаха и почти 100 бяха ранени при голямата руска атака в нощта срещу четвъртък. Продължават разчистването на отломки и издирвателните операции на три места в града. Украина ще отговори на ударите срещу украинската столица, заяви президентът Володимир Зеленски. Той прикани страните от НАТО да обсъдят на предстоящата среща на върха в Анкара ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Украинският външен министр Андрий Сибига ще се срещне във Варшава с полския си колега Радослав Шикорски. Двамата ще обсъдят обтегнатите двустранни отношения и обстановката на фронта. За новините Георги Петровски.
0: Слушайте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Конституционният съд проучва изнесените вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за Хоризонт председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Силвия Великова сега е в студиото за още информация по тази тема. Добър ден!
3: Добър ден! Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството Иван Демерджиев обяви, че полетът е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същи частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен

0: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност са във ВК Бургас. Проверяват се документи за задържания. Преди седмица с подкуп ръководител на дружеството в Несебър Свилен Станчев. Още подробности сега очакваме от Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Добър ден!
1: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като не бяха събрани достатъчно доказателства. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Оставаме на място да проследим развоя на акцията.
0: Пряко включване от Бургас на колегата Стефка Бакарджиева от БНР Бургас. Софийският районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева на столичната община срещу Trace Group Hold за увреждане на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Наказанието е заради ремонта през 2022 година, който предизвика недоволство сред обществото и беше сочен като пример за така наречения ремонт на ремонт. Главният архитект на София издаде наказателно постановление за имуществена санкция на компанията за нарушение по закона за устройството и застрояването на общината. Тази сутрин данните за качеството на въздуха в София са в норма, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Това съобщават от Столичната община по повод пожара от преди два дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република. Кметът на София Васил Терзиев каза, че още в първите часове след сигнала

0: са видели двамата в района, да се обаждат веднага на телефон 112, за да може полицията да реагира своевременно. Вчера машинист е подал сигнала за това, че ги е забелязал в района между Житница и Юнак, но докато се предаде информацията, те са се скрили отново. Продължава издирването. Ако продължи и през следващите дни те не бъдат намерени, призовават се всички доброволци да се координират с полицията и всяка сутрин от 8 часа да тръгват там, където, разбира се, е насочено издирването. Това е за сега. Надяваме се на щастлив край, каза старши комисар Пировски Даниела Стойнова.
1: Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert е задействана във Варна и в съседните области Бургас и Шумен. Хората получават съобщения за 11-годишната Наталия Сенова, отвлечена от бившия партньор на майка й. Съдът в Поморие ще гледа мярката за неотклонение на Иван Сивов. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист след инцидент, при който воден атракцион, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Прокуратурата иска постоянното му задържане. Студенти от НАТВИС излизат на нов протест срещу ректора професор Мирослав Дачев. В писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите от инициатива

0: подкрепени от над 130 техни колеги в подписка, алармират, че изключването на надфис от Film EU заради липса на участие в стратегическия диалог и управлението на Алианса ще доведе до проблеми за академията, свързани с международното и позициониране, достъпа и до европейски партньорства, студентските мобилности и възможностите за международно обучение. В битов план те негодуват, че в общежитието плащат завишени с до 100% сметки за ток, оплакват се от натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, административна намеса в учебния процес, забрана на ръководството на надфис да протестират по време на масовите демонстрации срещу управлението през декември, снимане на студентите от служители на академията по време на същите протести, привикване на председателя на студентския съвет в кабинета на ректора. Протестът на студентите се подкрепя от преподаватели от факултет екранни изкуства в надфис. Първият протест на студентите срещу ръководството на висшето училище се проведе на 25 юни. Ден по-късно ръководството излезе с становище, в което посочва, че уважава правото на протест, но отхвърля внушенията, че не подкрепя участието на надфис в Film EU. След първия протест, със становище в подкрепа на ръководството на надфис, излезе Сдружението на държавните висши училища. За новините Андрей Борисов.
1: Треньорът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман подава оставка. Информацията допълва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Юлиан Нагелсман няма вече да е селекционер на германския национален отбор. След отпадането на Германия още на 16-ти на финалите на световното първенство след загуба от Парагвай с 4-5 след изпълнение на ДУСПИ. Непосредствено след мача Нагелсман категорично отхвърли възможността да се оттегли и заяви: със сигурност не съм човек, който бяга. Само няколко дни по-късно обаче променил решението си след разговор с ръководството на германския футболен съюз. Вестниците твърдят, че аргументите на Нагелсман не са убедили футболни ръководители. След срещата те са му препоръчали да обмисли доброволно оттегляне, а той е решил да приеме този вариант. Според медиите, Нагелсман ще получи обезщетение в размер на около 7 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прете на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Португалия се класира за 8 на финалите на световното първенство по футбол, като отстрани Хърватия с 2-1 след огромна драма. 4 гола, 3 от които за хърватите, не бяха зачетени. Иван Перишич и Кристиано Роналдо от ДУСПА вкараха поведнъж, а победният гол на Гонсало Рамош падна в 94-та минута. Последва изравнително попадение на хърватите, което бе отменено заради засада, а матчът приключи след 19 добавени минути. От FIFA обясниха, че при отменения гол за хърватите в самия край се е включил сензор в топката, който е индикирал леко докосване с глава от Матанович, а това прави позицията нередовна. Португалците ще срещнат на 8 на финалите тима на Испания, който победи леко Австрия с 3-0 след голове на Микел Ойер Саба в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В третия матч Швейцария отстрани Алжир с 2-0 с голове на Брил Ембуло в 10-та и Дан Ндой в 46-та минута. На 8 на финалите швейцарците

0: Те ще срещнат победителя от сблъсъка Колумбия-Гана, който от 4.30 идната нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финал са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо-Верде. А от УЕФА обявиха, че няма да въведат правилото за червен картон за играч, който си покрива устата при спор с съперник в турнирите под нейна егида. До този момент двама футболисти бяха изгонени на Мондиала заради това ново правило. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамим Уоро, съобщиха от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца. ЦСКА ще се опита да картотекира и следващото си ново попълнение за мачовете от Лига на конференциите срещу ирландския Дери Сити. Става дума за аржентинския десен защитник Ерик Меса. Черноморе привлече опитния нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава, съобщиха от Варненския футболен клуб. Единственият български участник на тенис турнира в Уимболдън при юношите Димитър Кисимов ще бъде поставен под номер 9 в схемата. В първия кръг в Лондон утре 18-годишният софиянец ще се изправи срещу Рафаеле Чурнели от Франция.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но има и райони с вече значителна купеста облачност. Валежи към момента не са регистрирани. Температурите са от 24 градуса в Разград до 30 в Русе, Бургас и Сандански. В София температурата също е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Относителната влажност на въздуха 67%. След обяд на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, а в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. През следващото денонощие също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите временно ще са интензивни, значителни по количество, с грамотевици, има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, в Източна България северен и с него там ще проникне още малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33, за района на София около 26 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, ще има валежи, по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. След обяд вятърът ще е от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите в Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра към 13. Заради очакваните по-интензивни явления в Централна Северна България, за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона в автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас и Кулата, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Синикли до пътен възел Кресни. Водачите могат да използват альтернативно маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението с километър 55 и километър 60 по София е необходимо да се осъществява служене на внимание при ограничена скорост.

0: 40 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 20 до километър 29 в събствена Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. На същата автомагистрала от километър 311 до километър 328 до 5 посоки движението следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Задачи и намалете скоростта си на движение, не предприемайте с изпреварване на пътя, живота е в кризис.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България няма да отменя споразумението за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев. В Киев е ден на траур с памет на загиналите при руските атаки срещу украинската столица в нощта срещу четвъртък. Конституционният съд поручва изнесените от МВР данни за съвместно пътуване до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

Нече небето в мен е празно, нече реките в мен са мъртви, нече градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пръв.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 13 часа новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добър ден! Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност са в сградата на водоснабдяване и канализация Бургас. Те изискват документация, свързана с задържание преди седмица за подкуп, ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. На място е нашият репортер Стефка Бакърджиева.
2: Добър ден! Вече няколко часа продължава проверката на ГДБОП в централата на ВИК Бургас. От служители тук на дружеството научихме, че са проверени кабинетите на ръководството. За сега обаче институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи или се проверява по-широк кръг от лица. Ще ви припомня, че акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководителя на ВИК Несебър. Той беше арестуван при специализирана операция миналия петък, заедно с друго лице, също на висока ръководна позиция в ВИК. Двамата бяха заловени в служебен автомобил на ВИК, в който бяха открити 8000 евро. Станчев получи обвинение за подкуп, а втория задържан беше освободен без повдигнато обвинение, тъй като не бяха събрани достатъчно доказателства. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Оставаме на място да проследим развоя на акцията.
1: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Това заяви по време на блицконтрола в Народното събрание вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Според него, тригодишната инвестиционна програма не е била финансово обезпечена още при създаването си. Това е причината през 2024 година от планирани близо 3,5 милиарда евро да бъдат изплатени едва 234 милиона евро. Подобна е ситуацията и през миналата година, забавяне има и през тази. Жители на боляровското село Ружица настояват за спешни мерки за обезопасяване на опасен мост на републиканския път Болярово-Средец. В сигнал до областното пътно управление Ямбол и община Болярово те алармират, че съоръжението е без предпазна мантинела от години, което създава реална опасност от тежки инциденти. Мостът е тесен с компрометирана настилка и интензивно движение, което допълнително увеличава риска. В сигнала се настоява за спешно временно обезопасяване и цялостно възстановяване на защитната мантинела. Писателят Васил Люцканов представя новата си книга «Лунни витамини». Сборникът съдържа 12 разказа. Това е четвъртата ми книга и тя е изповед за знаците в живота, които ни умиротворяват, посочва авторът.
3: Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината, с бистра самоирония към преходните ни страсти. Трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен. Ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата. Но трябва да ги видим, трябва да ги прозрем, трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение.
1: Премиерата на «Лунни витамини» ще бъде в 18 часа и 30 минути в Дома на писателите в Бургас.

0: За книгата ще говори редакторът доктор Добрина Топалова. Променлива облачност по Черноморието с слаб вятър от запад-северозапад. След обед на места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, морската вода около 26 градуса. От 16 часа днес затваря за движение Бургаската улица Оборище в участъка от улица Рилска до улица Екзарх Йосиф, съобщават от общината. Мярката ще е в сила до 16 часа на 10 юли петък и се налага заради извършване на строително-ремонтни дейности. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! В този час районният съд в Поморие започва разглеждане на мярката за неотклонение на Иван Сивов. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда на израелски турист вследствие на воден инцидент, при който надуваем басейн, теглен от джет, се преобърна в морето край Ахелой. Състоянието на пострадалото момче продължава да е тежко. Той е настанен в реанимацията на областната болница в Бургас. Сивов е карал джета без документ за правоспособност. Районната прокуратура иска да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Всички звена на областната дирекция на МВР ще покажат работата си на открито пред Бургазлии на Централната алея в Морската градина между Гъбката и казиното. От 18 часа жителите и гостите на града ще могат да видят мотоциклети от специализираното звено Сигма, както и да участват в различни демонстрации, посочи говорителят на полицията Цветелина Рандева.
2: Като всеки един от гражданите ще има възможност да пробва и така наречените алкоочила, които виртуално пресъздават въздействието на алкохол върху човек и дават ясна представа в симулирана ситуация какво е, ако си изпил примерно една бутилка водка и се опитваш да седнеш зад на волана и да шофираш, което всъщност естествено замъглява представите.

0: за реалност и дава една не особено добра оценка на собствените възприятия като шофьор, което всъщност понякога довежда и до тежки пътни инциденти.
1: Инициативата се провежда за пета година и е по повод професионалния празник на служителите в МВР 5 юли. Екипът на БНР Бургас също ще е там със своята кампания «Спри, дай път на пешеходеца». Актуални теми, свързани с местното самоуправление, възможностите за съвместни инициативи и бъдещи проекти, обсъди на работно съвещание в Царево управителния съвет на Регионалната асоциация на общините Тракия. Сред важните акценти беше и предстоящото присъединяване на община Царево към организацията. Членството ще предостави на общината нови възможности за обмен на добри практики, участие в съвместни европейски и национални проекти и разширяване на партньорствата с общини от страната и чужбина. РАО Тракия обединява близо 30 общини от областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали и Бургас. Бургаският държавен университет разширява международната си академична мрежа с ново партньорство с университета Къркларели. То бе скрепено с меморандум за сътрудничество, подписан в турското висше училище от двамата ректори. Документът предвижда развитие на съвместни образователни и научно-изследователски инициативи, обмен на студенти и преподаватели, разработване на съвместни проекти по европейски и международни програми, посочват от университета професор доктор Асен Златаров. Военна машина от Втората световна война, определена като първия дрон, ще бъде сред експонатите, изложени на ретропарада в Бургас утре. Ще бъдат разположени и Мазерати от 1971 година и Ферари от 1980. Една от най-ценните коли е Буик от 1933 година. Събитието ще бъде с благотворителна кауза, обясни организаторът Димо Джамбазов от бургаския автомотоклуб Ретро.
2: Имаме благотворителна кауза. Тая година има съчетано с пицари от страната. Дечицата ще могат да си правят пици, ще им помагат професионални пицари. Ще има детска група, която ще изнася програма. Всичките дарения, които са събрани от пиците, ще са за фондация Искам бебе. Всяка година имаме мото на парада. Тая година нашето мото съвпада с колегите от които се занимават с тая инициатива с пиците, така че и мотото на парада Искам бебе.
1: Ретро-парадът ще се проведе утре от 10 до 14 часа на Флората, а след това автомобилите ще дефилират по улица 24-ти Черноморски пехотен полк и булевард Демокрация. Синоптиците прогнозират развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност след обед по Черноморието. На много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури са между 27 и 30, а тези на морската вода 26-27. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: but let's see.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни.

0: районни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев защити проекто бюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%.
2: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
1: Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
3: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още...
1: Шеме, сключено през март от служебния премиер Андрей Гюров, заяви министър-председателят Румен Радев.
2: Няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
1: Споразумението за сигурност е за срок от 10 години и освен сътрудничество в отбраната и сигурността, дава възможност страната ни да участва в възстановяването на Украина. Премиерът потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат извадени.

0: резерви към 21-я пакет санкции. Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: От Продължаваме промяната призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия, тъй като според тях лични отношения между конституционен съдия и влиятелен политик, санкциониран по Магницки, са морално неприемливи и представляват потенциален конфликт на интереси.
2: Не може да бъде повече обаче такъв човек конституционен съдия, защото самото и присъствие в институцията, която пази скрижалите на държавността и олицетворява правовата държава, уронва престижа и на конституционния съд, и на самата държава.
1: Заяви от парламентарната трибуна депутатът Велислав Величков. Народният представител от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Стоянов смята, че има неправомерно използване на международната система PNR по нареждане на министъра.
3: Право на достъп за България специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
1: В отговор, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че зад сигнала не стоят реални факти, а политически натиск и уточни, че данни за пътувания има в редица регистри.
4: Ако те са толкова уверени, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
1: На този фон конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 година е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Чрез сайта на конституционния съд Атанасова разпространи лична позиция и ксерокопия от документи, включително и от МВР, че през визирани от Демерджиев период е пътувала не до Дубай, а до Истанбул и не с частен самолет, а с редовен граждански полет. От позицията става ясно, че вчера тя е изискала информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024 година и че според данните, регистрирани в интегрираната информационна система справки, на 5 април е отпътувала за Истанбул с граждански полет на турските авиолинии и по същия начин се е завърнала в София на 8 април. Съдът в Поморие заседава по искането на прокуратурата за налагане на постоянен арест на Иван Сивов, обвинен за инцидента в Ахелой, където турист пострада след преобръщането на воден атракцион, теглен от джет. Разследването е установило, че Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност влязоха в ВИК Бургас, където се проверяват документи на задържания преди седмица с подкуп ръководител на ВИК на Север Свилен Станчев. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 4 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Директорът на областната полиция Цветан Пировски съобщи.
5: Използваме всички възможни техника, която имаме. Дронове с инфрачервено насочване. Момичето сме го засекли на първите камери в началото, че се движи непосредствено след извършителя. Не е принуждаван на силата, то го нарича татко.
1: Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за основен ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция и е за участък от 5,5 км между селата Жълтуши и Седларци. Трасето попада в графата еднолентови пътища, за които неотдавна говори министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка. Решението е на районния съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност по случая е привлечен и 48-годишен мъж. Украина и Русия отново си размениха удари, като Киев обяви, че е поразил 2 руски авиобази на окупирания полуостров Крим. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
6: Украинските сили са поразили две руски военни бази в окупирания Кримски полуостров, съобщиха службите за сигурност на Киев. Авиобазите Саки и Гвардейска са обект на удари за втори път тази седмица. В Саки са унищожени най-малко 7 самолета и складове за дронове, отбелязват от украинската армия.

0: По-рано Киев съобщи за 4 загинали при руска атака с дронове в Сумска област и 7 пострадали при ракетен удар в Кривой Рог. От своя страна Москва обяви, че украинска атака срещу окупираната от Русия Южна Запорожка област е убила 5 души. При удара е бил поразен пазар в град Токмак. За новините Лилия Димитрова.
1: Франция регистрира 29% повече смъртни случаи през последната седмица на горещата вълна в страната. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам. Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за над 1000 смъртни случая, свързани с горещините. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! През последните часове по-мощна купестодъждовна облачност и валежи с гръмотевични бури имаше на места в Източна България. В станцията на Нос Калиакра са измерени 16 литра на квадратен метър дъжд, а температурата се е понижила до 20 градуса. В Чирпан, където са измерени 6 литра на квадратен метър, температурата е 23 градуса. Това са най-ниските температури към този час. А най-горещо е било в Сандански 33 градуса и в Свищов 32. В София температурата е 25 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. До края на деня на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад. И през следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна валежите временно ще са интензивни и значителни по количество с грамотевици, им условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее почти над цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър, в Източна България северен, с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. За района на София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието утре ще има значителна облачност и валежи, по-късно през деня ще спират, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините утре ще има купеста облачност, но валежи само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 19 градуса, на 2000 метра към 13. За Централна Северна България за утре Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за очакваните интензивни валежи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Две катастрофи са станали на магистрала Хемус между 16-я и 18-я километър в посока София. При едната са се сблъскали два тира, при втората има катастрофирал бус. Няма пострадали хора. Движението в района е спряно. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт демокрация.
1: Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Алекс Пенев. Новините представя Нина Рангелова в следобедните часове. Започваме петъчното издание на Булевард Демокрация. Кой би предположил, че твърденията за съвместно пътуване на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова ще се превърнат в мащабен политически и институционален скандал, освен изцяло личния такъв. Потенциалът му е толкова голям, че успя да засенчи дори успехът на Григор Димитров на Уимбълдън. Гришо се завърна след страхотна победа с нощи. Уимбълдън му дължеше това възмездие, а той го грабна с характер. Очакваме и следващите му успехи. А ние продължаваме след малко с акцентите днес.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с основните акценти днес. Техника и екипировка показва бургаската полиция на алеята между гъбката и казиното в Морската градина, а поводът е професионалния празник на униформените. Какво може да видите и чуете на място след малко в предаването? Тази седмица представители на Сдружение Обществен съвет Несебър повдигнаха темата за лошото състояние на пътищата в района. Какво им отговориха ресорните институции също в първия час? В коментара днес ще има анализ за състоянието на финансовата и банковата ни система и дали се очаква бум на необслужените кредити. След 17 ще ви разкажем за 19-то издание на ретро-парада, който предстои утре в Флората в Бургас, както и за фестивал.

0: посветен на уличните изкуства в Царево. Ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
1: Лято е на 92,5.

0: По повод професионалния празник на служителите на МВР, който е на 5 юли, днес всички части и звена на областната дирекция на полицията показват своето оборудване и техника. Това ще се случи в морската градина, в района между казиното и гъбката към 18 часа. Инициативата се провежда за пета година, а ние от БНР Бургас участваме с кампанията си, посветена на пътната безопасност. Ще чуем сега говорителят на бургаската полиция Цветелина Рандева.
1: Ние сме изключително благодарни и за съдействието и съпричастността на целият екип на Радио Бургас, от гледна точка на това, че всъщност вие стоите до нас, винаги давате една опора и една максимална популярност на добрия пример, който различните структурни групи се опитват да покажат на този своеобразен тип демонстрации на сили и въоръжение. Днес от 18 часа в района на морската градина, заключен между гъбката и морско казино по главната алея, ще има възможност да се види техника, въоръжение и способности на служители от охранителна полиция и КАТ, гранична полиция, жандармерия, пожарна безопасност и защита на населението, сектор, специални тактически действия към областната дирекция, спецекип от главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Хубаво би било да се обърне внимание на специализираните полицейски кучета, които също ще бъдат на терен, въпреки изключително високите външни температури. Да се надяваме все пак, че и климатичните особености ще бъдат с нас, защото въпреки че метеоролозите предричат възможности за активен дъждовалеж, аз лично считам, че ще имаме тази добра възможност времето да бъде малко по-хладно, но да не бъде дъждовно, за да може максимален брой от хората, които ще доведат и своите деца, да се насладат и да участват пряко в демонстрациите, които ще бъдат общо достъпни.
0: А какви са тези демонстрации? Нещо по-любопитно да кажем.
1: Безспорно това са мобилните триноги за скоростен режим, които ще бъдат приоритет за служителите от пътна полиция, както и дрегерите за употреба на алкохол и наркотици, като всеки един от гражданите ще има възможност да пробва и така наречените алкоучила, които виртуално пресъздават въздействието на алкохол върху човек и дават ясна представа в симулирана ситуация какво е, ако си изпил примерно една бутилка водка и се опитваш да седнеш зад на волана и да шофираш, което всъщност естествено замъглява представите ти за реалност и дава една не особено добра оценка на собствените възприятия като шофьор, което всъщност понякога довежда и до тежки пътни инциденти. Любопитно би било всъщност да се видят първата до лекарска помощ, която ще бъде демонстрирана от доброволците на Червения кръст, младежка секция Бургас. Естествено ще има и демонстрации, които са свързани с експертите криминалисти от сектор базова научно-техническа лаборатория на съдържанието на дактилоскопния куфър, който всъщност особено ангажира вниманието на най-малките участници, тъй като имат възможност да разберат как се свалят точно отпечатъци и да си тръгнат със спомен за вкъщи. Любопитно би било състоянието, което фуражките и от различни държави униформите, събирани през годините от вече нашият екс-служител Павлин Ковачев, който е председател на Бургаската секция на Международната полицейска асоциация, в ден на отворените врати демонстрира. Това е в комплекс Лавейков, където се намира всъщност и клуба на Международната полицейска асоциация сектор Бургас. Там до 6 часа вечерта ще има възможност всеки един да заведе детето и си или примерно самия той от любопитство воден да се запознае с изложбата на полицейски фуражки и униформи, които Павлин Ковачев в годините е събирал в качеството си на председател на бургаската секция. Хубави са естествено и снимките за спомен. Всеки един може да ги направи в отделните всъщност структурни звена, които ще бъдат ситуирани в шатри по въпросната алея, която е отново повтарям от гъбката до морско казино в морската градина, като ще има мотоциклети от звено Стигма, ще има възможност да се качат на лодка мобилна, която е към въоръжението на гранична полиция, на специалните автомобили, които ползват служителите от специализираните полицейски сили и специалните тактически

0: практически действия. Не на последно място пожарникарските умения, които ще бъдат свързани с стрелба в цел, с пожарникарският маркуч, който е все пак и тежък, но е и най-голямата атракция за мълчуганите, които се сблъскват за първи път с тази особено атрактивна професия от системата на МВР. За всеки има по нещо, заповядайте, ще се радваме изключително много да ви видим.
1: Благодаря много, наш екип също ще бъде там, като ваши партньори, а за нашата кампания Спри и дай път на пешеходеца.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Сега отиваме в района на Несебър, за да научим какво се случва по пътищата там през летните месеци. Тази година представители на Сдружението Обществен съвет Несебър се срещнаха с областният управител на Бургас Дико Диков и директорът на областното пътно управление, за да ги информират за кошмарния трафик, задръстванията и тапите по пътищата в Крайморската община. Интервюто с председателя на Сдружението Кръстю Пеев е на Даниела Костадинова.
1: Ситуацията продължава да е зловеща. Всички пътища са изключително много натоварени. Продължаваме да сме с един околовръстен път, който е в изключително лошо състояние. Тапа, който посреща всички коли, които от Бургас идват от Варна. Улица Първа е в същото състояние. Само една община Несебър не можа за 20 години на тази администрация да организира изграждане улица

0: Нямаме работеща автогара, нямаме паркинги за автомобили и автобуси, които пристигат в региона. Автобусите се разтоварват където им падне, създавайки задръствания. Абсолютен транспортен кошмар.
1: За околовръстното. Кажете, каква е ситуация? Трябва да се разшири пътя по всяка вероятност.
0: Както се помни, имаме проблем с околовръстното на Несебър. Аз съм го казал много пъти. Този път, освен околовръстно на Несебър Слънчев бряг, той се явява национален път И-9, който свързва Бургас Варна, и също така международен път Е-87, който от Турция за Украина. Изключително натоварен, буквално до Несебър пътя две платна, това, което разшириха, което е много хубаво, две платна в посока. И оттам влиза в нашия светофар на входа на града, и тези 6 км са абсолютен транспортен кошмар, на който загиват хора всяка година. Има построени сгради. Сега...
1: За какво настоявате?
0: Ние настояваме да се намери решение на проблема, пътя да бъде разширен. Ние знаем, че има проект, той да бъде направен в две платна в посока. Току-що излизам от среща в областна управа, на която освен областният управител Дико Диков, беше и директорът на АПИ, господин Порязов. Поставихме три въпроса, свързани с пътищата на територията на община Несебър. И това, което той каза, е, че към момента те работят активно. Господин Порязов сподели дори личната си програма, в която е записано за периода 25-26 да бъде възложен инженеринг по проектът, който засяга околовръстният път на Несебър. Става въпрос за това, че нов проект не може да бъде направен. Сегашният проект, който имате от 2012 година, ако се пристъпи към изграждане на нов проект, говорим за времеви период около 10 години. Това, което той каза, е, че възможно най-скоро трябва държавата да възложи инженеринг на този проект и да се стартира цялата поръчка по актуализация на сега съществуващия проект. Това, аз поставих въпроса, имаме ли срок, в който това ще се направи от държавата, той каза не. Заради това ние поемаме ангажимент от Обществен съвет Несебър да стартираме подписка и писмо, което да изпратим на държавата с настояване по най-кратки възможни срокове да бъде възложен тази поръчка за инженеринг, да бъде преразгледан проекта, да може да се премине към проектът, който ние знаем, че го има за две платна в посока, три кръгови и няколко пасерелки, от които има нужда, за може да се премахне това ужасно място, тази етапа и това място, на което хора загиват.
1: Кажете сега за обходния маршрут през Айтоския проход, той в какво състояние? И за Дюлинския проход, който също вече знаем, че проектът е спрян, трябва да се преработва, едва 40% от проекта е изпълнен.
0: Така, по техни думи, финансирането е одобрено, готови са да започнат веднага да работят.
1: Но,
0: понеже е летен сезон, няма да започнат веднага. Това, което господин Диков каза, е личен ангажимент на него и на кметът на Бургас, че на 15 септември те ще бъдат на терен да се убедят, че строителството е започнало.
1: На кое е започнало строителството? Дюлински, Айтоски проход? На кой от двата проход?
0: Говорим за Дюлински. Аз бях на срещата като представител на Обществен съвет Несебър за всички пътища, които са на територията на община Несебър. Нас интересуваше конкретно Дюлинския проход, но те говориха и за отсечката, която е до Каблешково. Това, което казаха, е, че финансиране вече има осигурено, проектът е актуален, така че веднага в момента, в който се приключи с летния трафик, те ще започнат да работят. Това беше, което ми го казаха категорично, без капка колебания. Дори...
1: Ако не се случи, какво правим?
0: Държим връзка с колегите от Каблешково и сме в протестна готовност. Спираме пътищата, спираме гражданско неподчинение следващата стъпка, след като няма чуваемост. Това, което беше много важно да чуят жителите на несебърските села Паницово, Приселци и Раковсково, е, че и проблемите, които са там, те са наясно с тях. Строителят е информиран за проблемите. Ще започне да се работи. И това, което им казах, няма нужда да чакаме, понеже там няма летен трафик, там път не съществува, така че няма защо строителя да се оправдава с това, че е лято, а веднага може да започне работа, при което господин Анестиев предложи да инициира среща между засегнатите жители на населените места, през които минава този ремонт, областна управа и фирмата строител, която извършва поръчката, така че аз очаквам с нетърпение и всички жители на населените места, на които е ремонта, очакваме тази среща да се състои, да може пред хората, строителя и държавата да поеме конкретни ангажименти в конкретни срокове.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн.

0: и менеджмент на модната индустрия, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, хранителни технологии в бита и туризма, менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа следва емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. „47 фиша и 3 акта за различни нарушения на закона за движение по пътищата бяха съставени през специализирана полицейска операция за неправомерно придвижване с електрически тротинетки и велосипеди в пешеходните зони на Слънчев бряг. В акцията се включиха и служители на Икономическа полиция и Националната агенция по приходите. При техни проверки на 10 различни търговски обекти, сред които и отдаващи електрически рикши и колела, са съставени 7 акта за нарушение на фискалния контрол и 3 акта от Комисията за защита на потребителите. Основните нарушения са свързани с неправилно обозначаване на цени, несъответствие при въвеждането на двойното обозначение в левове и евро, липса на ценоразписи и менюта. В Бургас родителите на 3 момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки. Групата е била в двора на училище. След сигнал, общинска полиция отвежда децата във второ районно управление, където са били извикани и родителите им. Това е втори случай в рамките на няколко седмици. По-рано родители бяха санкционирани за каране на електрически скутер от детето им по пешеходната улица Александровска. Припомняме, че законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, санкционирани са и 47 велосипедисти. В Бургас и днес продължава среща обучение на специалисти, работещи в подкрепата на деца в риск. Тя се организира от Държавната агенция за закрила на детето. В нея участват социални служители, полицаи, здравни работници, учители и представители на съдебната власт. Фокусът са децата, жертва на родителски конфликти и насилие, а целта е по-доброто взаимодействие и комуникация между различните звена, посочи Силвия Пълова, главен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.
2: Когато има това междуинституционално сътрудничество и родителите и децата се чувстват защитени. Фокуса са децата, защото те са жертва на тези родителски конфликти, жертва са на насилие, физическо, психическо, вкъщи, на улицата, в учебните заведения. Много работа предстои на всички институции, защото това неглижиране и тази отговорност, която предвижда закона, не се санкционира. И тук е нашата роля да покажем и да върнем тези родители, защото в един момент те са били деца, а в същото време отглеждат безотговорно децата си.
1: Обучението в Бургас се реализира по проект „Ефективни политики за всички деца“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“, като такива срещи са планирани в цялата страна. Правителството подготвя реформи за повишаване на качеството и достъпа до здравеопазване. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в парламента. Донев открои като основни проблеми прекорменият дял на болничната помощ спрямо до болничната, по-високите разходи за лечение вместо за профилактика и недостатъчното финансиране на програми за превенция на социално значими заболявания. Те се дължат и на изградените през годините зависимости и дисбаланси в системата, отбеляза още вицепремиерът. Фестивалът за улични изкуства „Шест фест“ ще гостува за втора поредна година в Царево. Този път проявата включва и международни участия. Фестивалните събития ще са с вход свободен, съобщи организаторът Момчил Цонев.
3: Предлагаме една програма, в която може да видим цирк, клоунада, куклен театър, карнавални фигури. Започваме на 6 юли и откриващото събитие от 20-те герои от това произведение. Те ще преминат от морската градина по главната пешеходна улица до централния площад на града.
1: Фестивалът ще предложи и цирково шоу от Южна Америка, светещи кукли, риби на 6 фест, куклени представления и забавна клоунада. Проявите ще са на 6 и 7 юли на главната улица в Царево.

0: По Черноморието духа слаб вятър от запад-северозапад. На много места след обед се очакват краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, морската вода около 26. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Boulevard Democrație.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория час на предаването с един случай, който следим. Става дума за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия от миналата седмица, при която загинаха трима, сред които и две деца. Пострада и жена, която беше в тежко състояние в Ямболската болница, след това и с хеликоптер транспортирана до болницата в Пловдив, университетската болница там. И сега една вина от последните минути. Състоянието на жената вече е стабилно. 49 годишната жена, която е на лечение в болницата, предстоят обаче последващи операции и продължително възстановяване. Това уточняват от лечебното заведение. А ние след малко продължаваме на тема пари и финанси.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Българската народна банка отчете 19% ръст на депозитите и над 100 милиарда лева са депозитите на домакинствата. Какво означават тези цифри и българина започнали да спестява повече, защото е песимист примерно за бъдещето си? Слушаме анализаторът от финансовия портал Моите пари, Иван Стойков, от интервюто му за Хоризонт.
1: Тази тенденция на заделяне на средства в банковата система, или по-точно на концентриране на средства в банковата система, не е нещо ново. Това е процес, който вече наблюдаваме повече от две години. Средствата, които и бизнеса, и населението насочват към банковата система, продължават да растат. Бих могъл да кажа, че за това движение в депозитната база има едно голямо влияние пазара на недвижими имоти, защото когато се сключи, примерно, има продажба на имот, средствата от продажбата на един имот, те отиват по сметка на продавача, което съответно се отразява в статистиката на БНБ. В същото време обаче купувача, за да го купи този имот, той трябва да разполага с някакви средства. Съответно това, с което той разполага, пък напуска банковата система под формата на депозит, но важното в момента, че тази сума се допълва със съответния кредит и тогава се реализира продажбата. По едно завъртане на средствата се отчита и увеличение на привлечените средства на депозитите в банковата система, защото кредита за един в случая се получава като пари в банковата система, като депозит или пари по разплащателна сметка. Самите банки, отпускайки кредити под някаква форма, макар и косвена, също се действат за увеличаването на депозитите.
2: Има ли промяна в ръста на отпускане на кредити от банките към момента? Защото знам, в края на миналата година преди еврозоната имаше бум на отпуснати кредити ипотечни. Има ли промяна и

0: има някакво, можем да го наречем...
1: Забавяне, успокояване?
0: Малко охлаждане, да. Просто новите кредити, които се отпускат, са в по-малки обеми от това, което се отпускаха в предишни месеци. Само скоростта на кредитиране се забавя, но не и самото кредитиране. Ръст има. Има движение нагоре, но по-бавно.
1: Има ли ръст при дело на лошите кредити, при тази увеличаваща се инфлация, при тези високи цени, при толкова сега и висок залаган дефицит в новия бюджет? Ще се окажат ли много кредитополучатели неспособни да си плащат кредитите?
0: Всъщност не очаквам проблеми да има с обслужването на кредитите, защото и във времена, когато лихвите по кредити и въобще самите вноски по кредити бяха значително по-високи, и българина успяваше да се справи с тези задължения. Сега, когато лихвените нива са толкова ниски, няма затруднения, които да отчитаме като сериозни в момента. Да, естествено, винаги има ниво на необслужвани кредити, което обаче в момента е доста ниско и няма никакви притеснения. С нарастването на обема на отпуснатите нови кредити, естествено е расте и обема на необслужването. Но, тук искам да подчертая, не и като процент от всички отпуснати кредити. Нали, когато вървят паралелно нещата, защото запазва едно относително стабилно ниво, сега в даден период може да са малко повече необслужваните, в друг период малко по-малко. Важното е, че като съотношение са в стабилно неопасно ниво.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Водещата бургаска тема днес е акцията на ГДБОП в ВИК дружеството в града. Ето и някои от коментарите. Васил Пелихов, аз съм за, защото имам 180 евро вода и те вдигат рамене. Но чак пък барети въоръжени до зъби, сякаш влизат в мексикански картел. Това ми идва малко в повече. И най-много някоя възрастна служителка да получи удар. Антон Донев, и до онзи ден почти никой не беше чувал за тази абревиатура ГДБОП. Сега голяма активност показват. Стоян Илиев, а така точно там трябва, защо задържаха момчето, рибата мирише от към главата. Антим Димитров, закъсняхте, отдавна трябваше да го направите. Цветана Димова. ВИК са най-лошия монополист, само събират сметки за вода, за нови водомери, а инвестиции за мрежата вместо нови водомери да бяха подменили тръбите. Борис Узунов, да се разследват 25 години назад схемите. Радка Борделова, откакто влезе еврото, толкова месеца тази система не могат да я оправят, а сметките, когато излязат, са двойно по-високи. Завършвам с Георги Трънков, който пита: защо само там?
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Започваме минутите за спорт с тенис и успеха на Григор Димитров. Той ще играе в третия кръг на Уимбълдън срещу Матео Беретини в събота, като часът на срещата ще бъде оповестен малко по-късно или рано утре сутрин. Италианецът е финалист на Уимбълдън от 21 година, когато загуби в 3 сета от Новак Джокович, след като поведе в резултата тогава. До сега двамата с Гришо са се срещали общо 2 пъти, в които са си разменили по една победа. Димитров беше емоционален на пресконференцията след победата му над Якоб Меншик. Именно тази победа го класира за третия кръг на Уимбълдън. Той говори за предстоящия си съперник, както и за матча и през какво е преминал през последната година. Цитирам, ако не друго, ще бъде един красив матч срещу Беретини. Нямам търпение за него, каза Григор Димитров. Сега поглед към Бургас, защото града е домакин на традиционния международен турнир по художествена гимнастика за приз Жулиета Шишманова, а той се провежда в рамките на 2 дни, днес и утре. Тази година турнирът посреща състезателки от 7 държави, сред които Румъния, Украина, Япония, Русия, Испания, Германия и, разбира се, България. А в състезанието участват и 11 клуба.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Много и разнообразни са събитията, които ще се случат този уикенд в Бургас и в региона, като започнем от различни концерти и постановки, стигнем дори до ретро парад и киноложка изложба в парк Росенец. За ретро парада ще стане дума малко по-късно в следващия час на предаването. В Свети Влас обаче се провежда филмов фестивал. Повече за него и за други събития ще чуем от Петя Накиева.
2: Свети Влас Фест се провежда за пета година. Откриването на фестивала беше сметен Европейски съюз на Стефан Командарев, отличен миналата година на фестивала Златна роза с наградата за най-добър филм. А закриването на 4 юли ще бъде с лентата на Ивайло Пенчев Рожден ден, носител пък на наградата на публиката от фестивала. Горещо препоръчвам Рожден ден, комедията е за една

0: баба Геновева, бивша балерина, прикована на легло от години, без близки и с единственото желание да умре. Именно на рождения и ден 70-годишния Васил, затворник ветеран, излиза на свобода и първата му стъпка навън е обир. С намерението отново да се върне при единственото си семейство в затвора, Меглена Караламбова прави голяма роля, а това е последната изява на екран на Васил Банов. Тази годишната програма на Свети Влас Фест предлага разнообразие от заглавия, филми с любовни истории, авторско кино като Лъвът и приказка за майка и син, както и комедии като Брънч за начинаещи на Яна Тодорова и 3 кг щастие на Зорница София. А тази вечер от 22 часа ще бъде прожектиран на българския филм Диви ягоди, една също чудесна история на режисьора Татяна Пандурска. Освен че фестивал отбелязва своята 5-та годишнина, посетителите ще могат да гледат на голям екран филми, които може да са пропуснали през годината, но и да се срещнат с техните автори, да разговарят с тях, да вземат автографи, да си направят снимки и, разбира се, да се потопят в атмосферата на фестивала. В Бургас днес от 18.30 в дома на НХК предстои Вдъхновение в движение, годишен концерт на балетната школа Сияние с участието на ученици от училищата Васил Априлов и Добри Чинтулов, а от 19 часа на експозиционния център Флора в сцената Вътрешен двор ще се играе Котаракът в чизми, спектакъл на Държавен куклен театър Бургас. През целия ден на Летния театър до 5 юли от днес е Международният танцов фестивал Зорната на танца, състезание в множество танцови стилове за деца и младежи.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Обзор на новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова.
0: 92.5. БНР Бургас.
1: Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от сградата на холдинга след акция на ГДБОП, продължила през целия ден. От дружеството бяха иззети документи. Към момента няма официална информация за арестувани служители. Петя Янакиева обобщава.
2: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на улица Генерал Вазов 3. Директорът Цветан Мирчев не е бил в сградата. Той не се появи през целия ден. Сред отделите, които бяха проверявани, е обществени поръчки. В късния следобед заместник директорът на холдинга Пламена Жечева бе изведена. Тя бе лаконична.
3: На разпит. Къде отивате в момента?
4: За какво ще бъдете
3: разпитани?
5: Какво проверявате?
3: Кажете ни какво проверявате.
6: За обществени поръчки.
3: За сондажи.
5: Какво разследване? Ремонти?
6: Не мога да ви кажа, не съм наясна, не съм запозната.
2: Служителите на ГДБОП изнесоха и документи. Към момента няма официална информация за арестувани служители на ВИК. Предполага се, че има връзка с случая, при който ръководителя на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите бяха открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. При претърсване в дома му бе открита и сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев бе повдигнато обвинение за получаването на подкуп. След като случая стана публично известен, вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че арестите във ВИК Несебър не са маловажен случай, а ВИК се е превърнало в символ на корупция, както и много други структури. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Районният съд в Поморие освободи под домашен арест Иван Сивов, който е обвинен за водния инцидент край Ахелой. При него пострадаха трима израелски туристи, единият от които в тежко състояние. Подробности от Даниела Костадинова.
7: Дълго изявление относно променената мярка за неотклонение на Иван Сивов, съдията по делото посочи, че по-леката мярка домашен арест с проследяващо електронно устройство изпълнява напълно изискванията на закона. Тоест, той не може да се укрие и да извърши друго престъпление. Поддържайки тезата, съдията даде за пример факта, че Иван Сивов вече веднъж е бил освободен от ареста и часове по-късно отново е задържан на домашния му адрес. Т.е. той няма реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление. Самият Сивов в съдебната зала определи инцидента като неволна грешка. Той каза, че е бивш воден спасител и е оказал първа помощ на пострадалото момче. Прокурорът по делото Димо Георгиев излезе много бързо от съдебната зала, не се спря да разговаря с журналисти и така не успяхме да разберем дали държавното обвинение ще протестира съдебното решение. Случаят е от началото на тази седмица, когато при отплаване към сушата надуваем диван, теглен от джет, е изхвърчал към вълнолома след направен остър завой, а трите момчета от Израел са били изхвърлени върху камъните на вълнолома.

0: Roma. Sono venuto a Pomoria, veniva a Costa Dinova.
1: Депото за отпадъци в Равадиново гори втори ден, съобщи кметът на община Созопол Тихомир Янакиев във Фейсбук профила си. След намеса на екипите на пожарна безопасност Созопол, огънят е овладян, но поради повторни възпламенявания, работата по окончателното му потушаване продължава. В координацията по пълното овладяване на ситуацията участват още кмета на село Равадиново и служители и техника на фирмата, която оперира обекта за пиролизно оползотворяване на отпадъци. Всички звена на областната дирекция на МВР ще покажат работата си на открито пред Бургазли на Централната алея в Морската градина между Гъбката и казиното. От 18 часа жителите и гостите на града ще могат да видят мотоциклети на специализираното звено Сигма, както и да участват в различни демонстрации, посочи говорителят на полицията Цветелина Рандева.
2: Като всеки един от гражданите ще има възможност да пробва и така наречените алкоучила, които виртуално пресъздават въздействието на алкохол върху човек и дават ясна представа в симулирана ситуация какво е, ако си изпил примерно една бутилка водка и се опитваш да седнеш зад вулана и да шофираш, което всъщност естествено замъглява представите ти за реалност и дава една не особено добра оценка на собствените възприятия като шофьор, което всъщност понякога довежда и до тежки пътни.
1: Инициативата се провежда за пета година и е по повод професионалния празник на служителите от МВР 5 юли. Екипът на БНР Бургас също ще е там със своята кампания «Спри, дай път на пешеходеца». Писателят Васил Люцканов представя новата си книга «Лунни витамини». Сборникът съдържа 12 разказа, това е четвъртата ми книга и тя е изповед за знаците в живота, които ни умиротворяват, посочва авторът.
3: Това са разкази от брега на морето за любов и извисяване, война и съпричастност, грях и изкупление, страдание и всеотдайност, достоинство и устояване на човещината, с бистра самоирония към преходните ни страсти. Трябва винаги да знаем, че пътят е двупосочен, ние вървим в едната посока и срещу нас идват чудесата, но трябва да ги видим, трябва да ги прозрем, трябва да отворим душата си. И умиротворяването ще ни помогне в това отношение.
1: Премиерата на «Лунни витамини» ще бъде в 18 часа и 30 минути в Дома на писателите в Бургас. За книгата ще говори редакторът доктор Добрина Топалова.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието утре ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, а тези на морската вода 24-26. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме с мерките, които взима МВР относно катастрофите. Вътрешното министерство планира да инвестира в модерни системи за видеонаблюдение и контрол, оборудване за пътната полиция, както и обезопасяване на рискови участъци съвместно с стопаните на пътя. Това обяви в парламента министър Иван Демерджиев след въпрос от страна на партия Възраждане по повод доклада на Сметната палата за разходването на средства от фонда за безопасност на движението. Борбата с пътно-транспортните произшествия е приоритет за вътрешното ведомство, като акцент се поставя върху превенцията, допълни още министър Демерджиев. А ние този час продължаваме с две събития, които предстоят. Ретро-парада и шест-фест, който е в Царево.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: 19-то издание на Ретро Парада в Бургас ще е тази събота около флората в Морската градина. Интересни автоекспонати ще се съчетаят с правене на пица, обясни организаторът от Бургаския автомото клуб Ретро Димо Джамбазов. Малки и големи ще могат да покажат кулинарни умения и то под зоркото око на последния победител от Hell's Kitchen Денисиньо. Участието им ще бъде благотворително за фондация Искам Бебе. За поредна година парада се съчетава с кауза. Но повече за експонатите и за самото събитие ще чуем от интервюто на Десислава Златева.
1: Имаме благотворителна кауза. Тая година има съчетано с пицари от страната. Дечицата ще могат да си правят пици, ще им помагат професионални пицари. Ще има детска група, която ще изнася програма. Всичките

0: дарения, които са събрани от пиците, ще са за фондация Искам бебе. Всяка година имаме мото на парада, тази година сме, нашето мото съвпада с колегите от които се занимават с тази инициатива с пиците, така че и мотото на парада Искам бебе. Допълнителното е, че ще има изложение на мащабни модели вътре в двора на Флора Бургас. Традиционно от цялата страна и от Балканите присъствие на моторни превозни средства. За първи път никъде не показвам. Имам колега, който се занимава с военна техника. Ще покаже първия дрон, който е използван по време на Втората световна война от немската армия.
1: Разширявате изложението?
0: Да, поне тая година решихме да бъде този формат. Ще видим за до година как ще се получи. Много автомобили, мотоциклети, военна техника, велосипеди.
1: Кой е най-стария модел, който ще присъства тук?
0: Ами към момента това, което има като заявки, Буик Виктория от 33-та година на колега от Кошарица.
1: Казахте велосипеди. Какво очаквате като модели?
0: Не мога да ви кажа. Има заявка от колеги за велосипеди в събота.

0: възрастни, от всички възрасти групи има. Като по-младите момчета с по-нов тип автомобили се занимават, по-възрастните с по-стар тип. Има хора, които са си купили автомобила назад във времето на социализма, пазят си го. Скъпиме.
1: Предполагам, че все по-трудно се намират части за тези коли. Скъпо до записване или на място този, който дойде, се включва?
0: Абсолютно свободно е. Всяко едно дете, което има желание да се направи пица, ще се направи пицата. Родителите му, ако имат желание да дарят нещо на фондацията, която е организатор на това събитие, което е част от нашето, даряват. Това е абсолютно свободно, няма записване.
2: Чухме Димо Джамбазов за 19-я ретро парад тази събота от 10 до 14 часа в района на Флората. След това пък автомобилите ще дефилират по околовръстния път и булевард Демокрация. 92.5
3: БНР Бургас.

0: трафик.
1: След интензивния дъжд в града навсякъде пътните настилки са мокри. На много от участъците се образуваха и локви. Затова внимавайте къде шофирате и откъде преминавате. По булевард Тодор Александров в този час има 2-3 катастрофи вече, които затрудняват още повече движението. Това е и най-натоварената точка в този час в града. По индустриална алтернативата на Тодор Александров също има интензивно движение в този час, както и по улица Професор Яким Якимов и Стефан Стамболов. От днес до 10 юли

0: Фестивалът за улични изкуства 6Fest ще гостува за втора година в Царево. Този път проявата включва и международни участия. Това е първият фестивал у нас, посветен на изпълнителските улични изкуства. Основното му международно издание се проведе в Пловдив, но фестивал е и пътуващ. Царево стана 10-я град от фестивалната карта на 6Fest. Събитията в него са с вход свободен, съобщи неговият организатор Момчил Цонев.
1: Предлагаме една програма, в която може да видим цирк, клоунада, куклен театър, карнавални фигури. Започваме на 6 юли и откриващото събитие от 20 часа е с гостите ни от Сърбия, Matrix Entertainment. Те ще направят едно карнавално шествие Алиса в страната на чудесата с приказните герои от това произведение. Те ще преминат от морската градина по главната пешеходна улица до централния площад на града.
2: Освен гостите от Сърбия, кое ще е другото международно участие?
1: Веднага след тяхното участие от 21 часа на 6 юли на централния площад каним публиката на цирково шоу на едно дуо артисти от Южна Америка, които са се нарекли Spicy Brothers. Това са артисти от Чили и от Аржентина, които съчетават циркови умения, рок-н-рол и екстремни номера. В един спектакъл, който обещава както зрелищни изненади, така и много смях. На втория ден...
2: Предполагам, че там е българското участие най-вече.
1: Да, 7 юли са българските ни участници. Това са гостуващия театър Гестос от Благоевград. Ще видим три техни куклени представления, които са насочени към най-малките зрители.

0: включена още в 10 часа сутринта в Морската градина с кукленото представление Вълшебната пръчица и след това продължаваме с вечерната ни програма край фонтан Корабчето от 19 часа, отново с театър Гестус и кукленото представление Палечка. От 19.45 пък ни гостува друга театрална формация Метаморфози от София. Те са известни с медицинската си колонада, т.е. колони, които посещават пациенти в лечебни заведения, но разбира се имат и други представления. След тази колонада, която всъщност въвлича публиката в вихъра на изненадите, от 20.45 отново куклен театър с театър Гестус, Гарджето певец. И завършваме с нашите карнавални кукли, две от светищите кукли Рибина 6 фест на центъра Царево, на централния площад, ще донесат магия на всички посетители.
1: Съвременното улично изкуство, според мен, много интересно, много зареждащо, много емоционално. Така ли се приема то в България?
0: Да, всъщност нашата публика е изключително разнообразна. Семейства с деца и младежи и възрастни хора. И това е така, разбира се, първо, защото събитията са ни на открито, с ход свободен. От друга страна, обаче в повечето случаи това са събития, които няма езикова бариера. Те са разбираеми за всички. Там се говори, както аз често казвам, на езика на щастието и на красотата. Разнообразни са уличните артисти. Те са в различни направления. Постарали сме се да ги представим в пълнота. Това са цирк, кокили, живи статуи, колонада. Единствено от уличните изкуства липсва огъня в това издание, но да речем, че е достатъчно горещо, за да предлагаме на нашите посетители още жега.
2: Фестивалът гостува в Царево на 6 и 7 юли.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: И така, към края на петъчното издание на Булевард Демокрация, време е за нещо любопитно. А именно инициативата Space Camp, която е насочена към ученици. С нея се запознаха и бургаските такива, и то още преди 2 години, когато Space Camp беше част от Лего фестивала, на който града ни бе домакин и тази пролет. Сега обаче повече за възможностите, които дава този лагер, ще чуем от колегата Благой Цицелков, който е и PR на Центъра за творческо обучение.
1: Отидох в космическия лагер по модел на НАСА в Измир, за да снимам деца, които са спечели стипендии, паднали са там и преминават през истински космически тренажори, учат инженери науки, нямах много идея къде отивам. По-скоро ми беше забавно и интересно, че това ще се случи.
2: Над 150 младежи получават стипендия.
1: Тази година заминават над 150 деца. За първи път имаме толкова много деца, стипендианти, над 85, благодарение на фондации, на общини и на частни спонсори, с които имам голяма хранителна верига в София. И сме им благодарни за което, защото, знаеш ли, когато си дете от София, имаш по-малък шанс за стипендия, понеже общини като Козлодуй, като Марица, като Бургас намират начин да панагюрище, да финансират своите деца, да осигурят стипендии. София не. А от София има най-много кандидати, защото има най-много деца. И затова сме щастливи, че има и частни спонсори, че има фондации, които подкрепят тази мечта, защото този лагер дали променя живота на едно дете, което е между 11 и 15, категорично да.
2: Какво ще правят децата на този лагер?
1: Попадат в истински кемп и нещата се променят. Спът в обща среда, всичко е общност, а разделени са по отбори, работят деца от целия свят и задачата им е да изстрелят ракета до Луната, попадат в симулатор, точно такъв, на какъвто тренираше екипа на Артемис, въртят се в едни симулатори, които са да проверят безтегловност и прочие, правят ракетомоделиране, занимават се с роботика, хващат

0: темата за космоса пред всичките и неща. Имат си часове по астрономия, имат планетариум, в който реално време гледат звездите, говорят за тях, имат, разбира се, време и за спорт и да се опознаят, но общото една много интензивна и натоварена програма, около 14 часа са ангажирани през целия ден и всъщност разбират, че науката въобще не е нещо скучно, защото да, децата масово идват привлечени от това, че то е, има много симулатори, много неща, които да пробваш, но през това време и всъщност научават толкова много и разбират, че всъщност науката е интересна.
1: Колко от тях обаче имат потенциала да се развиват и да продължат, защото все пак работата като учен или като човек, който се занимава с изследване на космоса, дори и с космонавтика, ако щеш, колко от тях ще се задържат на тази вълна?
0: Немалко децата вече ни разплакаха, защото те наистина мечтаят за наука, разбират от наука, четат енциклопедии. И едно момче, което никога не е ходил на море, ще нямат пари за това, но е ходил на рожен и мечтата му е да работи на рожен. И той е на 14, това лято това ще му бъде, ще му бъде единствената екскурзия, единственото пътуване. Има семейства, за които дори стигането от града на детето до София предизвикателство финансово, защото в много бедни условия понякога се раждат деца, които са гени. В същото време има и деца, които са пък от частни училища, т.е. родители, които осигурили тази възможност да ги спратят в частни училища. Има едно такова в София, което си личи очевидно, че учителят е бил много адекватен, тъй като имаше 10 кандидатури, изключително добре подготвени, 6-ти деца си взеха стипендии, защото при нас стипендиите не се определят на база на какви финанси имаш, а на база на какви знания имаш и всъщност дали ще защитиш проекта си. И всъщност тези деца минаха през много сложно сито. Правиш есе на някаква тема, видео, с което трябва да го защитиш, след това влизаш в интервю, в което свичваме от български на английски без предупреждение за секунди, тъй като флагера се говори на английски. И супер ситно е ситото. Двама души четат едно есе, цяла комисия оценява и решава всъщност и дали заслужаваш да отидеш на космически лагер. Защото дори децата, които не са с стипендии, сами са намерили финансиране, а тази година давахме такива документи, сертификати за това какъв резултат е постигнал детето, че то е успешно. И така, например, община Марица се включи и каза на база на такъв сертификат, нали, звънаха и да ни питат естествено, но дадоха допълнителна стипендия. Нещо, което ние не сме осигурили до този момент. Тоест, насърчаваме и предприемачество. Но има деца, които не се класираха, на тях просто им казваме да опитат до година пак с по-добър проект.
1: Ще има.
2: По думите на Цицелков, тази година за лагера заминават повече от 150 деца, а за първи път има толкова много стипендианти, повече от 85. Така завършваме булевард Демокрация за днес. Пожелания за хубав уикенд. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 юли петък накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. 9 медала спечелиха български ученици на Европейската олимпиада по география. Следват подробностите по тези и други новини. Заместник-директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведена от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. От дружеството са иззети документи. По неофициална информация има и други служители, отведени за разпит. Петя Янакиева от БНР Бургас обобщава.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. В късния следобед антимафиотите изведоха заместник директорът на дружеството Пламена Жечева. Тя бе лаконична.
2: На разпит.
3: За какво ще
2: бъдете разпитани? Какво проверяват? Кажете ни какво проверяват.
3: Обществени поръчки.
2: За сондажи.
4: Какво разследвате? Фини ремонти?
3: Не мога да ви кажа, не съм наясна, не съм запозната.
1: Служителите на ГДБОП изнесоха и голямо количество документи. Институциите запазват мълчание по въпроса колко широк е кръгът на проверяваните лица в останалите структури на ВИК в областта, както и какъв е броя на отведените за разпит. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. Услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро. Парите бяха открити в чанта в служебен автомобил на дружеството. При претърсване на дома му бе намерена сума от 33 000 евро и бележник с имена. Срещу Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Служител на община Ардино е задържан за обществена поръчка за ремонт на път. Разследването е на икономическа полиция в Кърджали, според която е положен по-малко асфалт от заложения по проект. Нанесената щета е за около 300 000.

0: и хиляди лева. Подобни проверки се извършват и на още 15 пътища в областта, след като неотдавна вътрешният министър Иван Демерджиев посочи като пример за корупция практиката пътища с две платна да се превръщат в еднолентови. Подробности от кореспондента ни в Кърджали, Валя Апостолова.
1: Обществената поръчка е за ремонт на пътя между селата Жълтуша и Седларци. Сключена е преди 3 години между община Ардино и Софийска фирма. Тя е за 6 милиона и 300 хиляди лева, от които са разплатени 1 милион и 300 хиляди. Установени са нередности, каза Радослав Озунов, началник на икономическата полиция.
2: Пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта. Дебелината му е по-малко от заложените 6 см. В 8 от 14 точки този минимум не е спазен.
1: Пътят е с дължина 5,5 км. Тесен е и по него трудно се разминават две коли. Кметският наместник на Седларци Йовчо Гадзалов каза, че тези габарити са по проект и уточни, че по пътя има още работа.
3: Работиха момчета скоростно и бързо. По проект е 3 метра 65 см. Аз мисля, че спазвам, защото минаваха техници, даже и полицията днеска го замерваха.
1: Трудно се разминават две коли.
3: Хубаво да е. Поне 4, 4,20. Трудно е. Купитате дали опасен, опасен е, да.
1: Хората в Седларци са недоволни, че пътят е по-тесен, отколкото преди.
4: Много тесен го направиха и не мога да се разминеме, когато две коли се срещнат. Никой не иска да излиза от асфалта и остана тесен. Обещаха, че втори път ще дойдат, ама още не дойдах.
1: 27 са извършените до сега проверки на обществени поръчки в област Кърджали. 16 от тях са за пътища. 8 от преписките са предадени на прокуратурата. За новините Валя Пастулова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова разпространи лична позиция по случая чрез сайта на Конституционния съд, информира Силвия Великова.
5: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
6: Каза вчера от парламентарната трибуна в рамките на поискано от Прогресивна България изслушване за полетите на Пеевски вътрешния министър. От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
0: Темата с изнесената в парламента информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски продължава да предизвиква политически реакции и взаимни обвинения. Даниел Инков с подробности.
7: Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че подава сигнал до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като повод той посочи данните, представени от министъра по време на вчерашното му изслушване в Народното събрание. Според Стоянов на лице е неправомерно използване на международна система за обмен на данни за пътнически резервации.
8: ДНР системата, това е системата, която съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване до начин на плащане. Когато става въпрос за начин на плащане, считаме, че компетентни са данъчните органи. Не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.
7: Министърът на вътрешните работи Демерджиев отхвърли обвиненията и заяви, че зад сигналите на Калин Стоянов не стоят реални факти, а политически натиск.
5: Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо, освен натискането на бутон от страна на Пеевски. Информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай, нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация
9: Гърция се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Певски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа.
7: По-рано от продължаване промяната призоваха да бъде изнесена и цялата информация, свързана с пътуванията на Делян Певски. Велислав Велишков призова от трибуната в декларация.

0: депутата Делян Пеевски дължи обяснение, но не пред Народното събрание, а пред компетентните органи по разследването и избирателното действащата Софийска градска прокуратура, където потъват безвестно тайните на прехода и където разбрахме, че е потънала и преписката за един от тези полети.
1: За новините Даниел Инков.
2: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в днешния парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишни управляващи за дефицита от 5,7%. Той заяви още, че България ще изрази резерви по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси, и потвърди, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти и ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
3: Въпреки заканата на Теменушка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
4: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
3: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
5: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
3: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
5: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
3: И даде пример с конкретен текст.
5: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
3: Но оказа се, има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
5: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
3: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руския патриарх Кирил и свързания с управлението на Лукойл в България вагит Олег Перов.
5: Не че имам готовност, аз ще го направя.
3: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
5: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
3: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
6: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
3: Радослав Рибарски от Продължаваме промяната дори допусна, че е възможно подходът на властта да доведе до отмяна на изключението за България, позволяващо на Лукойл да работи извън американските санкции.
7: Досегашните ви външнополитически действия могат да доведат до прекратяване на тази дерогация, евентуално налагане на санкции на Лукойл.
3: Радев обаче смята, че настоящата ситуация е по-лоша.
5: Ако продължаваме да работим в този санкционен режим, наложен и от Литаско, рафинерията е заплашена от спиране.
3: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени.
8: Със закона за държавния бюджет на Република България сме предвидили още 600 милиона евро, за да бъдат разплатени тези проекти, по които предстои приключване.
3: За новините Мария Филева.
2: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец в сраженията по 1200-километровата фронтова линия руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни километра, напредвайки в отделни участъци, но отстъпвайки в други. Киев още се съвзема след най-кървавото нападение от нощта на сряда срещу четвъртък. 10 души остават в неизвестност, потвърдена е гибелта на 30, а повече от 90 са тежко ранени. Нови жертви понесе мирното население в североизточната Сумска област. В Русия на ракетно нападение бе подложен граничният областен център Белгород. Подробности по тези и други новини от редактора Добрин Йотов.
9: Мащабът на разрушението в украинската столица е без прецедент, дори в тази война продължила повече от 4 години, отбелязва кореспондентът на агенция Reuters. Повече от 100 жилищни сгради са понесли щети в различна степен. През нощта бяха открити още 3 тела на загинали. Сред безследно изчезналите са 15-годишно момиче и родителите на 10-годишно момче, което е в болница с тежки наранявания. Днес загинаха още 4 души, приятели.

0: атака на дронове по жилищна сграда край град Румни в Сумска област. Сред жертвите бе и 2-годишно момиченце. На отсрещната страна на границата, в областния център Белгород, сутринта бе прекъснато водоподаването вследствие от украинска ракетна атака. Украинците твърдят, че са нанесли тежки загуби на руската авиобаза Саки на окупирания полуостров Крим. Унищожени или повредени са били 7 изтребителя и фронтови бомбардировача, благодарение на които Русия има огнево надмощие на фронта в Южна Украина. Според анализа на France Press, по данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с 2,15 квадратни километра на месец, сравнено с 405 км месечно за цялата 2025-та. А през април и май тази година силите на Москва са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините Добрин Йотов.
1: Русия планира въоръжена провокация на полска земя, за да изпита решимостта на НАТО, съобщава британското издание Daily Telegraph, като се позовава на предупреждение от Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Полска жизненоважна инфраструктура може да бъде атакувана с ракети и дронове или руски войници могат да преминат границата на територията на НАТО. Вашингтон е отправил няколко предупреждения до Варшава, съобщават източници близки до полския президент Карл Навроцки, пред полски информационен вестник ОНЕТ, който заедно с Daily Telegraph е собственост на Аксел Спринджер и е част от неговата глобална мрежа на репортерите. Целта на руската провокация би била да ескалира напрежението и да принуди западните съюзници да спрат помощта за Украина. Тя може да започне след няколко месеца. Един източник от полското разузнаване заяви, че в най-екстремния сценарий може да бъде проведена хибридна атака в граничен район. Същият източник заяви, че е възможно въоръжено нахлуване с участието на руски или беларуски войници. Това може да бъде представено от Русия като случайно навлизане в полска територия поради повреда в GPS или като съмнително спасителна мисия за изтегляне на хеликоптер, получил повреда. Русия би разчитала на факта, че вместо да открива огън по руски или беларуски войници в такава ситуация, Полша ще бъде принудена от Съединените щати да преговаря с Русия или Беларус, вместо да реагира с сила, съобщиха полски източници пред Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Смъртността в държавите, където бяха поставени температурни рекорди, се увеличила с над 30%. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. Това е увеличение с 29% в сравнение с седмица по-рано, отбеляза тя. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
4: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
3: Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая, като най-засегнати са били хората над 80 години. Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над от 400. 400.

0: 407 през юни 2025. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003 година, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремни жеги. На този фон Световната метеорологична организация прогнозира формирането на много силен феномен Ел Ниньо в идните месеци, който ще повиши още повече световните температури. Ел Ниньо е периодично затопляне на температурата на повърхността на водата в Тихия океан, което повишава риска от екстремно време в глобален мащаб. За новините Лилия Димитрова.
1: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма. До това се е стигнало заради немарливо изпълнение на водна услуга, посочва прокуратурата. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. Не е имал документи, не е имал правоспособност. Защо го е направил? Все пак нарушава закон.
3: Това е факт, но не мога да ви отговоря.
4: Каква е неговата версия? Какво се е случило?
3: Не оспорваме казуса от фактическа страна. Корекцията, която си позволих по отношение на нараняването на детето. Постановлението за повдигане на обвинение е написано нещо, за което няма доказателство, че има проникване в черепната кухина. Това не е вярно. Има фрактура, безспорно, но проникване няма. При положение, че този процес най-вероятно ще завърши като административно нарушение. Мярката е неадекватно тежка.
2: Още една тежка дума. Казахте, че ако той бе оставен в ареста, това е репресивно отношение към него.
3: Когато мярката за неотклонение е незаконно съобразна, а според мен тя би била незаконно съобразна, ако е задържане, това е само репресия, нищо друго.
2: Относно по-леката мярка за неотклонение домашен арест, съдията заяви, че чрез нея се изпълняват изискванията на закона, а именно обвиняемият да не се укрие или да извърши друго престъпление. В едноседмичен срок прокуратурата може да протестира решението на районния съд. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Над 72 часа без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вчера момичето и издирваният заедно с нея Асен Симеонов са били забелязани край гарата в село Юнак, но полицията не е успяла да ги открие заради забавена информация. В акцията по издирването участват екипи на МВР и десетки доброволци. Още по темата от Даниела Стойнова.
5: Старши комисар Цветан Пировски каза, че всички създадени екипи за издирването имат връзка помежду си, а в момента се разширява периметърът на търсене. Ще продължи и работата на доброволците пред

0: да звънат на 112, да ги наблюдават как се движат и да се извърши конферентна връзка. Площта е огромна, около 1000 квадратни километра сме обиколили. В момента се разширява периметъра към съседните две села, за които има информация, колегите са на терен.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство протестираха този следобед пред сградата на Висшето училище. Демонстрацията премина под наслов «Аз не съм семестриална такса». Какви са исканията на студентите и какъв е отговора на ръководството на академията? Репортаж на Светослава Кузманова.
3: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИС и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
4: Какво искаме? Оставка! Оставка!
5: Аз се казвам Деян Еничеров. В момента това, което се създава точно от Пенко Господинов, е всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет, което в момента се отразява. Това нещо ни е супер болно, че го правим, защото така както кандидат студентски изпити в нашия факултет, така и в техния факултет. Ние не искаме да саботираме нито един кандидат, който има желание. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
3: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
6: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна, защото сме в разгара на кандидат-студентската си кампания и е неприятно, когато част от нашите студенти от един от нашите факултети екрани изкуства са готови да стигнат до протест. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. Аз това, което ще направя като в момента заместващ ректора, ще поканя техни представители, искам на спокойствие да ги чуя. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено и така нататък.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: Български ученици спечелиха 9 медала, 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география, която се проведе във Варна. Подробности от Андрей Борисов.
7: В 12-тото издание на надпреварата участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи – младша до 16 години и старша до 19. В първата група, освен златен медал, България печели и абсолютното първо място в класирането. Златните отличия са за възпитаници на математическата гимназия във Варна. Това бе първото домакинство на България на Международната ученическа олимпиада. Нейни организатори са Министерството на образованието и науката, Варненската математическа гимназия Доктор Петър Берон, Геолого-географският факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. За новините Андрей Борисов.
2: Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
8: Добър вечер. Отборът на Славия победи с 1-0 румънския Сепси във втория приятелски матч от лятната си подготовка в Банско. Голът отбеляза Борис Тодоров. В друга приятелска футболна среща Черно море се наложи в Трявна над Спартак Плевен също с 1-0 след попадение на Георги Лазаров. Носителят на купата на България по футбол ЦСКА привлече под наем десният бранител Тамимо Лоро. До сега националът на Бенин играеше в Боте Враца. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Хърватия с 2 на 1. Португалците ще срещнат на осми на финалите тимът на Испания, който победи Австрия с 3 на 0. Швейцария спечели срещу Алжир с 2 на 0, а на осми на финалите ще играе с победителя от матча Колумбия-Гана, който е тази нощ. Другите два предстоящи 16-ти на финала са от 21 часа Австралия-Египет и от 1 часа след полунощ Аржентина-Кабо Верде. Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националният отбор на Германия след отпадането от Мондиала. Това съобщиха от Германската футболна федерация и потвърдиха, че ще преговарят за поста с бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп. Следи от забранено вещество са открити в допинг пробите на 8 тунизийски футболисти от националният отбор, който отпадна в груповата фаза на световното първенство, съобщи Daily Mail. Според изданието е възможно забраненото вещество клембутерол, което разширява дихателните пътища, да е попаднало в организма на играчите след консумация на замърсено месо по време на лагерят им в Мексико.

0: Никола Цолов ще стартира от третата редица в спринта и основното състезание в Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връзничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си мач от групата. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той загуби от унгареца Жанбор Пирус с 2-6 и 3-6.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Търговище до 32 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София 25 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През следващото денонощи над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и в Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакваме и гръмотевични бури и градушки и за там е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни явления. Утре предимно слънчево ще бъде времето в Западна България към края на деня и над останалата част от страната облачността ще намалее. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-3, в София около 26 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в равнините котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. В следобедните часове над Източна България и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони север-североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите.

бивши водачите е необходимо стихно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същата автомагистрала движението в километър 25 до километър 29 в Високоград, Варна, се ограничава до 100 км в час във връзка с извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка. Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за товарните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, съответно в посока град Бургас, Кулата.

0: както и път 1-1 през Кришновското дефиле от пътен възел Шумеклини до пътен възел Кришна. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Марица движението от километър 0 до километър 16 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поди ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живот е спреди.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще изрази резерви по следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той заяви също, че правителството му няма да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга вътрешния министър Иван Демерджиев, който заяви вчера, че на 5 април 2024 тя е пътувала заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай. Заместник директорът на ВИК Бургас Пламена Жечева бе изведен от служители на ГДБОП от сградата на холдинга след акция продължила цял ден. Български ученици спечелиха 9 медала на Европейската олимпиада по география. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Две тела на удавили се мъж и жена бяха извадени от река Струма тази вечер. Полиция, пожарникари, спасители и доброволци издирват двете им внучета. Още за случилото се от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Трагичният инцидент станал край село Пастух в близост до ваканционно селище, където лятото има десетки хора. Предполага се, че мъжът и жената и двете им внучета са плажували до близките вирови и скалите. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Сигналът за възникнал инцидент в землището на село Пастух край реката е постъпил около 17:30. Незабавно са заминали екипи на полицията, на пожарната и издирвателните действия са установени труповете на мъж и жена. Все още се издирват две деца на 8 и на 11. На терен работят екипи на полицията, пожарната и спасители.
2: Почиващи наблизо и местни хора разказват.
4: Дедото и бабата са ги намерили, а другите децата ги нема.
2: Колко е дълбок вира?
5: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, да, е, там има една скала и пред нея има вир и с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
2: Към 20 часа на мястото пристигна група от Дупница, които казаха, че са близки на търсените деца. В издирването им участват десетки полицаи и пожарникари. На брега са директорът на областната дирекция старши комисар Райчо Омерски, областният управител Атанас Гердинов, хора от района. Издирването на двете деца продължава с дрон, докарано и следово куче. Включиха си вадичари, които познават участъка на реката. От село Пастух, Кирил Фалин.
1: Двама спасители от дирекция аварийна помощ и превенция на столична община бяха изпратени в подкрепа на издирвателната операция край река Струма. Екипът е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.
6: Според свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва къмшичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след

0: след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на 3 удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърденията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 е летяла с частен самолет до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски. Силвия Великова информира.
2: От позицията на Атанасова става ясно, че след заявеното от Иван Демерджиев е поискал информация от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. От ксерокопия на справката, съдържаща данни, регистрирани в интегрираната информационна система справки МВР, както и от задграничния паспорт, става ясно, че на 5 април 2024 година тя отпътувала за Истанбул, а не за Дубай, с граждански полет на турските авиолинии, а не с частен полет, и се е върнала в София на 8 април 2024 година от Истанбул със същата компания. Прилагам документите с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия, пише Десислава Атанасова, без да уточнява в служебно или в частно качество е било пътуването й.
0: България и Украина заедно да изградят АЕЦ Белене. Това е предложил премиерът Румен Радев на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи самият Радев по време на парламентарния контрол днес. Не става ясно каква е позицията на Киев по предложението. Мария Филева допълва.
3: Радев беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров.
4: Защото в него няма никаква конкретика.
3: И даде пример с конкретен текст.
4: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможност.
3: Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
4: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
3: За новините, Мария Филева.
0: Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина е била спряна от украинските войски през юни, показва анализ на агенция Франс Прес. За целия изминал месец руснаците са спечелили нетно едва 30 квадратни

0: квадратни километра, съобщава редакторът Добрин Йотов.
1: По данни събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната, от началото на тази година руските войски са напредвали с едва 15 квадратни километра на месец, а през април и май са загубили нетно повече от 400 квадратни километра в резултат на украинските контратаки. Официалното руско ръководство твърди, че настъплението продължава и днес военното ведомство в Москва твърди за още едно превзето село в украинската Днепропетровска област. За новините е Добрин Йотов.
0: Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черно море, Спартак, Плевен 1-0 и Боте, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболния ни шампион Левски, Кристиян Димитров, продължи договорът си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Отборите на Австралия и Египет играят в момента среща от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. От 1 часа след полунощ срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1, изпреварвайки пилота на Мерцедес Кими Антонели. Трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният ни отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма в третия си матч от групата. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, надигравайки го с 7-6, 7-6 и 7-5.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час на много места в страната има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в централа на България. Температурите са от 20 градуса в Габрово и Смолян до 28 в Сандански. В столицата е 22 градуса при 69% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През следващото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в централна и източна България. През нощта в централна северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С грамотевици ще има и градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в източна България, северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса,

0: наклонението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

обича така, никой не ми е липсвал така, както ти. Само ти. Никой не знае нищо за мен,

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика

0: първите минути на 4 юли събота. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. Над 400 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 години в река Струма до кюстендилското село Пастух. Трето дете на 11 години е останало на сушата и е невредимо. При инцидента са загинали бабата и дядото на децата. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
1: По социалните мрежи се появи информация, че е намерено удавено и второто дете. За БНР обаче директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Издирването на второто дете ще продължи и през нощта. Бабата на децата на 64 години и дядо му на 57 години се удавиха и телата им бяха намерени още привечер. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бобошево и Дупница. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап постава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци и те са потънали или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж с тях, е оцеляло. То е изскочило на пътя и спряла кола, е научила за инцидента и е подала сигнал на телефон 112 от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Районният съд в Поморие наложи домашен арест на 53-годишния Иван Сивов, обвинен за инцидент край Ахелой, при който пострадаха три момчета от Израел. Репортаж на Даниела Костадинова.

0: Поред свидетелските показания по случая, представени от прокурора Димо Георгиев, джетът, който е теглил надуваем диван с три момчета от Израел, се е движил много бързо с 30-40 км в час. Най-изненадващо на връщане към брега, водачът на джета Иван Сивов прави остър завой близо до вълнолома за повече адреналин, следва към шичен удар, джета изхвърча, а трите момчета са изхвърлени върху камъните. Нито водната база е била законна, нито водачът е бил правоспособен. Според защитника на Сивов, адвокат Тодор Досев, ужасният инцидент не е умишлен и делото по всяка вероятност ще приключи с административна санкция. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Бившият главен архитект на район Приморски във Варна, Валентин Койчев, е с мярка за неотклонение подписка, реши районният съд. Мъжът е обвинен за съставяне на три удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства за поземлени имоти в местността Баба Алино. Към наказателна отговорност е привлечен и 48-годишен мъж. Заместник директорът Пламена Жечева и други служители на ВИК Бургас бяха отведени за разпит след акция на ГДБОП в сградата на холдинга. От дружеството са иззети документи, съобщава Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Близо 20 служители на ГДБОП влязоха сутринта в сградата на ВИК на улица Генерал Вазов 3 в Бургас. Директорът Цветан Мирчев не е бил в кабинета си. Той не се появи през целия ден. Сред проверяваните отдели бе обществени поръчки. Акцията идва след като ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие Свилен Станчев бе задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп, които частен собственик в несебърското село Кошарица е платил, за да включат имота му към ВИК мрежата. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Проектобюджетът, санкциите срещу Русия и бъдещето на АЕЦ Белене. Това бяха част от акцентите в парламентарния контрол. Премиерът Румен Радев защити бюджета и обвини предишните управляващи за дефицита от 5,7%. Той потвърди намерението за вето по новия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат отчетени националните ни интереси. Стана ясно още, че споразумението с Украина от март остава в сила. Финансовият министър Гълъб Донев увери, че всички започнати общински проекти ще бъдат разплатени. Още по темата от репортера Мария Филева.
3: Въпреки заканата на Теменужка Петкова от ГЕРБ, че заради заложения висок дефицит,
4: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд.
3: Радев не отстъпи от тезата си, че това е бюджетът на реалността.
5: Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина, такава вече се налага, но ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
3: Той беше категоричен, че няма да иска отмяна на споразумението с Украина, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров. Аргументът му:
5: няма да анулираме това споразумение, защото в него няма никаква конкретика.
3: И даде пример с конкретен текст.
5: Да се определят възможностите за подкрепа според нашите възможности. Ами нямаме в момента възможности.
3: Но оказа се има други идеи. Преди месец е предложил сделка на украинския президент Володимир Зеленски, която да замени продажбата на реакторите за АЕЦ Белене.
5: Заедно с европейски средства, защото Европа е готова да помага, да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
3: Радев няма да отстъпи от заявката да наложи вето върху 21-я пакет санкции срещу Русия, ако от режима на ограничения не бъдат извадени руският патриарх Кирил и свързани с управлението на Лукойл в България Вагит Олег Перов.
5: Не че имам готовност, аз ще го направя.
3: Аргумент за българските условия пред Брюксел е опасността от арбитражно дело срещу България и гарантиране на енергийната ни сигурност.
5: Защитавам и отстоявам българският национален интерес.
3: Посочи Радев. От опозицията се усъмниха. Йордан Иванов, Демократична България.
6: Пътят към това да няма арбитражно дело най-малко е свързан с слагачество на руската държава.
3: За новините, Мария Филева.
1: В Иран започват 6 дни с погребални церемонии, които да почетат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Още по темата от Мария Петрова.
7: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък

0: вечерта по очите се отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премьер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Около 410 милиона европейци са били изложени на температури над 35 градуса в последната гореща вълна. Отчетен е ръст на смъртността в страните, където бяха счупени температурни рекорди. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Франция регистрира повече от 2000 смъртни случая през последната седмица на рекордните горещини в Европа, съобщи министъра на здравеопазването Стефани Рист. В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни, обяви говорителката Анели Униан.
3: От гледна точка на дневен брой починали, на 27 юни са регистрирани 572 смъртни случая. На подобен пик не сме били свидетели от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.
2: Испанският здравен институт съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините, повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025-та. Анализ на агенция Франс Прес показва, че почти цялото население на континентална Франция и над 3/4 от общото население на Испания и Италия са били изложени на температури над 35 градуса по Целзий в някакъв момент от юнската гореща вълна. За новините Лилия Димитрова.
1: Предстоящият осмина финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико вероятно ще бъде преместен в неделя вечерта. Припомням, че срещата породи много новини за последните 24 часа, след като британският премьер Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до 5 часа сутринта в понеделник. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Петър Ненов.
5: Отборът на Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, побеждавайки Австралия с 4-2 след изпълнението на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1, след като Емам Ашур откри за африканците в 13-та минута, в 55-та Мохамед Ханиси отбеляза автогол. От 1 часа започва срещата Аржентина-Кабо Верде, а от 4 часа и 30 минути играят Колумбия и Гана. Тимът на ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрол от лятната подготовка. В други футболни проверки Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черноморе, Спартак, Плевен 1-0 и Ботев, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. Капитанът на футболният ни шампион Левски, Кристиан Димитров, продължи договора си с сините до 2029 година. Националът имаше споразумение до юни 2028, като сега ще удължи престоя си с една година, но при променени условия. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше Рафаел Камара от Бразилия. Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари пилота на Мерцедес Кими Антонели, а трето време даде Макс Верстапен с Ред Бул. Националният отбор за девойки до 18 години постигна втора поредна победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над връстничките си от Гърция с 3-1 гейма. Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Синер надигра с 6-4, 6-3 и 6-4 американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред, след като спечели срещу французина Артюр Риндеркнеш с 7-5, 6-4, 1-6 и 7-6. Германецът Ян Ленард Штруф елиминира Даниил Медведев, побеждавайки го с 7-6, 7-6 и 7-5. При жените водачката в ранглистата Арина Сабаленка се наложи с 6-4, отново 6-4 над латвийката Елена Остапенко.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час на много места, главно в Централна България, има краткотрайни валежи. Интензивни изгръмотевици са в Централното поречие на Дунав и в района на източните Родопи. Температурите са от 17 градуса в Смолян и 19 в Перник и Габрово до 25 градуса в Враца и Сандански. В столицата е 21 градус, при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Предимно ясно, а през деня слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен, и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре, 4 и 5 юли, за провеждането на Рали Пампорово 2026-та, временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца в Струма. При инцидента са загинали и бабата и дядото на децата. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира следващия пакет евросанкции срещу Русия. Няма обаче да отменя подписаното от служебния кабинет Гюров 10-годишно споразумение с Украина. ГДБОП влезе в централата на ВИК Бургас. В Иран започват 6 дни с погребални церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.